0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Et helt særligt bryllup er løbet af stablen her i nat. Pop-ikonet Taylor Swift er nu blevet pop-kone, da hende og den amerikanske fodboldspiller Travis Kelce er blevet gift. Det bekræfter hendes pressechef til AP. De to stjerners bryllup fandt sted fredag aften lokaltid i Madison Square Garden i New York. Ceremonien samlede begge familier og blev forrettet af deres ven Adam Sandler, lyder det i en udtalelse fra Swifts mangeårige pressesekretær Tree Payne ifølge AFP. Argentina Lionel Messi er klar til 8.-delsfinalen ved VM. Det står klart efter en sejr på 3-2 i 16.-delsfinalen. Og dermed blev det også til et farvel for deres modstander, lilleputnationen Cap Verde. Med et indbyggertal på ca. 500.000 havde mange nok ikke spået dem til at nå videre fra puljen, men 16.-delsfinalen blev altså endestationen. Mens frygten for larven fra helvede vokser herhjemme, og der i dag demonstreres i Odense for at gøre opmærksom på den tiltagende bekymring, ja, så tager man nye midler i brug mod den såkaldte egeprocessionslarve i Luxembourg. Man sætter nemlig fuglebade og mejse-redekasser op. For fugle er larvernes naturlige fjende, forklarer Heiko Bulsch-Illing, som er biolog og direktør ved det naturhistoriske museum Naturama i Svendborg.
2: Så vil de her mejser prøve at tage de her larver og brødføre deres unger. Sådan en mejseunge kan spise op til 800 larver. Og det er jo klart, når der er en større bestand af mejser, så er der større sandsynlighed for, at der er rigtig mange af de her larver, der bliver taget af mejserne.
1: Larvernes hår kan give eksem og ekstrem kløe, og flere fugle kan faktisk godt være med til at løse problemet på sigt herhjemme, vurderer Heiko Bulsch-Illing.
2: Både blommejser og musvit er jo en gængsart, det er det i øvrigt i næsten hele Europa. Så hvis man kunne øge mejsebestanden i Danmark, eller i Odense for den sags skyld, så er jeg helt sikker på, at det vil hjælpe. Om det ikke så hjælper nok, det er jo så altid det store spørgsmål.
1: Og demonstrationen i Odense starter kl. 11. I Rusland er der kilometer lange køer for at få benzin. En video, som vi i DR har verificeret, viser en 4 km lang kø til en benzinstation ved den russiske grænse til Mongoliet. Benzinen er rationeret, og i byen Novorossijsk ved Sortehavet er standerne løbet helt tør. Og mange russere er afhængige af bilen, fortæller Berlingskes Rusland-korrespondent Emil Rotbøl.
3: Når de skal fra den ene landsby til den anden, så er der ikke andre muligheder, eller hvis, bare når de skal rundt i Moskva-regionen også. Så det jo rammer jo almindelige russere over en bred kam. Og ekstra meget her i ferieperioden, hvor det for langt de fleste russere er det mest almindelige at køre på ferie. Altså der er nogen, der har råd til at flyve.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Iran har taget hul på et ugelangt begravelsesoptog for landets afdøde leder Ayatollah Khamenei. Han blev dræbt den 28. februar af de første af mange luftangreb, som Israel og USA rettede mod Iran. Khameneis kiste står fremme i hovedstaden Teheran, og den forventes i de kommende dage blive bragt til flere af de vigtigste shia-muslimske centre i Iran og Irak. Og begravelsen forventes at tiltrække millioner af deltagere, det skriver The Guardian. En ny marin naturnationalpark i Lillebælt skal genoprette naturlivet, som står der i den politiske aftaletekst. Men både Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening er kritiske. For klods op ad parken ligger der tre havbrug, som naturnationalparken med streger og cirkler på et kort præcist er lagt udenom. Men havbrugene udleder alligevel kvælstof, fosfor og medicinrester til naturnationalparken, sådan siger sportsfiskernes formand Torben Kås.
2: Jeg tror, naturen den er fuldstændig ligeglad med, om der er slået en streg på et kort. Det her synes, det er noget forurening, der finder sted præcis der, hvor den sårbare og fine natur er, som gør, at der er placeret en naturnationalpark.
1: Dansk Akvakultur er en brancheorganisation for havbrugene, og her er direktør René Christensen ikke enig i kritikken.
3: Der er en stor vandgennemstrømning, og derfor så er natur- og miljøpåvirkningen for de her havbrug meget lille, set i forhold til, hvad der bliver produceret. Så det er jo derfor, det kan lade sig gøre.
1: Men professor i havmiljø ved Aarhus Universitet, Stier Mark, er ikke enig med René Christensen. Havbrugene står for 2% af udledningen af kvælstof og fosfor til Lillebælt, men påvirkningen er markant, siger han.
4: Den negative

0: effekt er mange, mange gange større per kilo kvælstof og fosfor end andre udledninger, fordi de kommer lige midt om sommeren, hvor algerne vokser allermest.
1: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF stiller ikke op til interview, men hun skriver sådan her. Jeg deler bekymringen om havbrug. Det sker i dag på gamle tilladelser. Derfor skal der hurtigst muligt styr på miljøgodkendelserne, så kravene skærpes og forureningen mindskes. Det fremgår af regeringsgrundlaget, at vi skal indføre en tættere regulering, og det indebærer for mig også at se på placeringerne. Et helt særligt bryllup er løbet af stablen her i nat. Pop-ikonet Taylor Swift er nu blevet popkone, da hende og den amerikanske fodboldspiller Travis Kelce er blevet gift. Det bekræfter hendes pressechef til AP. De to stjerners bryllup fandt sted i Madison Square Garden i New York. Ceremonien samlede begge familier og blev forrettet af deres ven Adam Sandler, lyder det blandt andet i en udtalelse fra Swift mangeårig pressesekretær Tree Payne ifølge AFP. Brylluppet mellem superstjernen og den amerikanske fodboldspiller fandt sted, mens fans og nysgerrige tilskuere var samlet i den banevarme uden for arenaen. Og selve brylluppet var dog helt skjult, næsten helt skjult for offentligheden. I nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader. Når nat bliver til dag perioder med sol, men sidst på dagen kommer der lidt regn mod sydvest op til 22 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Mindst 4 personer har mistet livet i et angreb på den ukrainske by Sumy i går. Blandt offerne er et 5-årigt barn, der oplyser den regionale guvernør Ole Hryhorov ifølge Reuters. Kiev Independent melder derudover mindst 27 sårede, hvoraf flere af offerne er indlagt på hospitalet og i kritisk tilstand, skriver mediet. Rimer Naturnationalpark på fiskeopdræt i stor bue i Lillebælt? Nej, mener Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening. De kritiserer, at 3 havbrug ligger tæt op ad Naturnationalparken, den ene endda i midten af det hele, men undtaget, fordi der er sat en cirkel omkring. Og de 2 organisationer får opbakning fra professor i havmiljø på Aarhus Universitet, Stig Markager.
2: Det smarteste og økonomisk mest fornuftige, det er at lukke de her havbrug. For det er dem, der har den største skadevirkning per kilo kvælstof og fosfor, der bliver udledt.
1: Men havbrug og naturnationalpark kan fint leve side om side, mener René Christensen, der er direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur, der repræsenterer havbrugene.
3: Og det er jo selvfølgelig, fordi når man kigger på Lillebælt, der er en stor vandgennemstrømning, og derfor så er natur- og miljøpåvirkningen for de her havbrug meget lille, set i forhold til, hvad der bliver produceret. Så det er jo derfor, det kan lade sig gøre.
1: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF stiller ikke op til interview, men hun skriver, jeg deler bekymringen om havbrug. Det sker i dag på gamle tilladelser. Derfor skal der hurtigst muligt styr på miljøgodkendelserne, så kravene skærpes og forureningen mindskes. Det fremgår af regeringsgrundlaget, at vi skal indføre en tættere regulering, og det indebærer for mig også at se på placeringerne. En 31-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 26 dage, sigtet for at stå bag et groft overfald på en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i tirsdags. Svenskeren var taget til København for at se VM-fodbold, og her fik han et hårdt slag i halsregionen, og derfor er nu ifølge politiet i livsfare. Og voldsepisoden chokerer stadig folk i lokalområdet.
4: Ja, det skal jo ikke finde sted overhovedet, hvor jeg lige vil sige. Jeg synes jo, vold på alle planer, hvor jeg lige vil sige, jeg er jo fuldkommen utilstedelig, så det kan jo kun være imod.
5: Det er jo forfærdeligt, når det er et arrangement, der går ud på, at man skal hygge sig og se noget god bold og ja, bare være sammen. Og så er det her udkom af episoden, det er jo forfærdeligt, tragisk.
6: Hvad tænker du?
4: Jamen det er samme. Det skaber en dårlig stemning hernede. Altså, det skulle være en fest, det er det ikke.
1: Lød det her fra Abelone Drejer, Kenneth Winke og Anne-Sophie Nysgaard. Den sigtede sagen har tidligere siddet 7 år i fængsel for drabsforsøg og overtrædelse af knivloven. Han nægter sig skyldig i den nye sag. Så når vi også til et kig på vejret. Vi får perioder med sol, men sidst på dagen kan der komme lidt regn mod sydvest, og så får vi op til 22 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Mindst 4 personer har mistet livet og 27 er såret efter et angreb på den ukrainske by Sumy i går. Blandt offerne er et barn. Det bekræfter Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på X. Ifølge præsidenten var der løbet af dagen i går også et russisk droneangreb i den ukrainske by Zaporizhia. Her blev 2 personer, herunder et barn, dræbt. Zelensky skriver, at regionerne Kharkiv, Dnipro og Donetsk også blev angrebet i går. Dødstallet efter de 2 jordskælv, der ramte Venezuela i sidste uge, er igen blevet opjusteret. Det samlede antal døde lyder nu på 2.645 personer. Det oplyser Venezuelas informationsministerie ifølge nyhedsbureauet Reuters. Mere end 12.000 er såret, og omkring 15.000 er uden et hjem efter de 2 jordskælv, der ramte i sidste uge med under 1 minuts mellemrum, og som havde en styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. Med hiv og sving er Argentina og Lionel Messi klar til 1/8-finalen ved VM. Det står klart efter en sejr på 3-2 i 1/16-finalen. Og dermed blev det altså også til et farvel for deres modstander, lilleputnationen Cap Verde. Med et indbyggertal på ca. 500.000 havde mange nok ikke spået dem til at nå videre fra puljen, men 1/16-finalen blev så også endestationen. Kampen skulle derud i forlænget spilletid, før den blev afgjort. Også Egypten og Colombia har i nat spillet sig videre, og dermed er alle 1/8-finale-deltagerne nu fundet. Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund er i dag ude med skarp kritik af 3 havbrug, der ligger klods op ad den nye naturnationalpark Lillebælt. De mener, at kvælstof, fosfor, kobber og medicinrester vil flyde fra havbrugene og ind i naturnationalparken. Til gengæld glæder brancheforeningen Dansk Akvakultur sig over, at naboskabet kan lade sig gøre. Det siger direktør i Dansk Akvakultur, René Christensen.
2: Det vi selvfølgelig glæder os over, det er, at man har besluttet, at man godt kan lave en naturnationalpark, selvom der ligger de her havbrug.
1: Men det er ikke langt fra sikkert, at havbrugen får lov til at blive liggende. Så lyder det fra 2 af de 3 partier, der er med i aftalen om Naturnationalparken. Alternativets miljøordfører Torsten Geil afviser, at aftalen blåstempler havbrugene i Lillebælt.
3: Nej, på ingen måde. Jeg tror, han glæder sig for tidligt. Hvis jeg havde regnet med, at de der havbrug ville blive liggende for evigt, så havde jeg slet ikke lavet Marine Naturnationalpark der. Jeg tror, de kommer til at forsvinde.
1: Også de konservatives formand Mona Juul afviser, at aftalen er en blåstempling af havbrugene, fordi langt hovedparten af de danske havbrug mangler miljøgodkendelser.
4: Der skal vi have handling bag nu, og der skal alle havbrug selvfølgelig gennemgås, og så skal vi se, om der er nogle af dem, der er så uforsvarlige, at vi er nødt til at lukke det ned. Det vil jeg skyde på, at det bliver nødvendigt, også i forhold til naturnationalparkerne.
1: Regeringspartierne skriver i regeringsgrundlaget, at havbrug skal reguleres tættere. Nogen eller en del sol, men i de sydvestlige egne spreder der sig skyer langsomt fra sydvest, og i efterdag kommer der efterhånden lidt regn hister her. Temperatur mellem 17 og 22 grader. Dagens radioavis var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Mens frygten for larven fra helvede vokser herhjemme, og der i dag demonstreres i Odense for at gøre opmærksom på den tiltagende bekymring, ja, så tager man nye midler i brug mod den såkaldte e-processionslarve i Luxembourg. Man sætter nemlig fuglebade og mejseredekasser op, for fuglene er larvernes naturlige fjende, forklarer Heiko Buch-Illing, som er biolog og direktør ved det naturhistoriske museum Naturama i Svendborg.
2: Så vil de her mejser prøve at tage de her larver og brødføre deres unger. Sådan en mejseunge kan spise op til 800 larver. Og det er jo klart, når der er en større bestand af mejser, så er der større sandsynlighed for, at der er rigtig mange af de her larver, der bliver taget af mejserne.
1: Larvernes hår kan give eksem og ekstrem kløe, og flere fugle kan faktisk godt være med til at løse problemet på sigt herhjemme, vurderer Heiko Buch-Illing.
2: Både blommejser og musvit er jo en gængsart, det er det i øvrigt i næsten hele Europa. Så hvis man kunne øge mejsebestanden i Danmark eller i Odense for den sags skyld, så er jeg helt sikker på, at det vil hjælpe. Om det så hjælper nok, det er jo så altid det store spørgsmål.
1: Demonstrationen i Odense starter kl. 11. Et massivt bombeangreb mod centrum af byen Sumy, som ligger i det nordlige Ukraine, har i aftes dræbt mindst 3 personer og såret flere andre, det skriver Reuters. Ifølge regionens guvernør så ramte angrebet et område med mange mennesker. Også flere andre ukrainske regioner blev ramt i går, og her har der også været meldinger om dødsfald. I går der blev der i hovedstaden Kiev afholdt en sørgedag efter, at mindst 30 personer i forgårs mistede livet efter angreb. En af verdens største popstjerner, Taylor Swift, er i nat dansk tid blevet gift i New York med den amerikanske fodboldspiller Travis Kelce. Og sådan et bryllup går ikke ubemærket hen, og massevis af Taylor Swift-fans var mødt op foran sport- og koncertstedet Madison Square Garden, hvor brylluppet det blev holdt. Med til festen var omkring 1000 gæster, mange af dem store Hollywood-stjerner, og brylluppet er af flere internationale medier blevet sammenlignet med et royalt bryllup på grund af parrets enorme popularitet. Og mens der var bryllupsfest, ja, så stimlede fansen altså sammen i storbyen for at hylde deres store idol.
3: We love Taylor Swift. We're so excited to be Swifties for this long and love her music and what she sang about.
1: Vi elsker Taylor Swift, og vi elsker det, hun synger om, kærlighed og kærestesorg, og at hun så bliver gift, ja, det er bare så specielt, og vi er så glade, siger en fan her. En vejrudsigt. Vi får en dag med nogen eller en del sol, men i de sydvestlige egne breder der sig skyer langsomt fra sydvest, og i eftermiddag, ja, der kommer der efterhånden lidt regnhister her. Og så i dag temperatur mellem 17 og 22 graders varme. Det var Radioavisen kl. 7 med Daniel Enhus. Godmorgen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: En ny marin national naturnationalpark i Lillebælt skal genoprette naturlivet under havets overflade. Sådan står der i den politiske aftaletekst. Men både Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening er kritiske. For klods op af parken ligger tre havbrug, som naturnationalparken med streger og cirkler på et kort præcist er lagt udenom. Men havbrugene udleder alligevel kvælstof, fosfor og medicinrester til naturnationalparken. Det fortæller sportsfiskernes formand Torben Kaas.
2: Jeg tror, naturen den er fuldstændig ligeglad med, om der er slået en streg på et kort. Det her synes, det er noget forurening, der finder sted præcis der, hvor den sårbare og fine natur er, som gør, at der er placeret en naturnationalpark.
1: Dansk Akvakultur er en brancheorganisation for havbrugere. Direktør René Christensen forstår ikke kritikken.
3: Der er en stor vandgennemstrømning, og derfor så er natur- og miljøpåvirkningen for de her havbrug meget lille, set i forhold til, hvad der bliver produceret. Så det er jo derfor, det kan lade sig gøre.
1: Men det er professor i havmiljø ved Aarhus Universitet, Stig Markager, ikke enig i. Havbrugene står for 2% af udledningen af kvælstof og fosfor til Lillebælt, men påvirkningen er markant, siger han.
4: Den negative effekt er mange, mange gange større per kilo kvælstof og fosfor end andre udledninger, fordi de kommer lige midt om sommeren, hvor algerne vokser allermest.
1: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF stiller ikke op til interview, men hun skriver til os, at hun deler bekymringen om havbrug og at hun ønsker skærpede krav til havbrugene, så forureningen den mindskes. USA bliver aldrig kommunistisk. Det var blandt andet det, som USA's præsident Donald Trump sagde for kort tid siden i sin tale til nationens 250-års fødselsdag, mens han stod i South Dakota foran Mount Rushmores klippemonument med 4 markante præsidenter. I talen da hyldede han nationen for dens friheder og muligheder, mens han altså også advarede mod kommunismen.
5: America will never be a communist country.
1: Amerika vil aldrig blive et kommunistisk land. Vi kan kun tabe midtvejsvalget, hvis vi tillader os selv at tabe det, hvis vi er tåbelige, dumme og ufornuftige. Og så god morgen til dig, international korrespondent Stephanie Suryk. Du er med fra Washington. Du overvejede talen. Hvorfor begyndte han at advare mod kommunismen?
6: Det var også lidt overraskende, fordi netop stedet Mount Rushmore indgyder til, at man ligesom holder sig på sådan et meget overordnet, måske ligefrem samlende plan, altså foran The Founding Fathers i anledning af 250 år. Og så blev det alligevel til den her indrigspolitiske advarsel. Og det er jo fordi, at der de seneste uger har været nogle meget venstreorienterede demokratiske politikere, som har klaret sig virkelig godt i de her indledende primærvalg. Og det kan altså godt blive et problem for MAGA-lejren op til midtvejsvalget til efteråret. Og der valgte Trump altså at tegne fronterne meget tydeligt op. Det er MAGA og amerikanske værdier mod det, han jo så kalder kommunister og dybest set USA's undergang.
1: Lød det altså fra Stephanie Suryk med fra Washington. Tak for det. Og fra USA til nogen, der generer i Odense. Det er nogle små dyr, der hører til på træerne. Det er, mens frygten for larven fra helvede vokser herhjemme, er der i dag demonstrationer i Odense, hvor man vil gøre opmærksom på den tiltagende bekymring med larven fra helvede. Det er e-processionslarven, som vi taler om. I Luxembourg, ja, der tager man faktisk andre midler i brug for at komme af med larven. Man sætter nemlig fuglebade og mejseredekasser op. For fuglene er larvernes naturlige fjende, forklarer Heiko Buch Illing, som er biolog og direktør ved det naturhistoriske museum Naturama i Svendborg.
7: Så vil de her mejser prøve at tage de her larver. Både blåmejser og musvit er jo en gængsart der.
1: Og der var jeg vist lige en lille smule hurtigt på knappen. Måske kan jeg lige få lyden tilbage igen. Skal jeg lige se her. Vi prøver at gøre sådan her. Det var altså larvernes hår, som kan give eksem og ekstrem kløe, og flere fugle kan faktisk godt være med til at løse problemet på sigt herhjemme, forklarer Heiko Buch Illing. Hvis vi kan få ham på her, skal jeg lige prøve at se. Det kommer vi simpelthen ikke til at få på lige nu. Det må vi prøve at gøre på et andet godt tidspunkt. Jeg kan fortælle, at demonstrationen i Odense starter kl. 11. Vi får en dag med nogen eller en del sol, men i de sydvestlige egne breder, så breder skyerne sig langsomt fra sydvest, og i eftermiddag kommer der efterhånden lidt regn, hister her temperatur mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det skal handle om stjerner i dag.
1: Monami kompleks.
0: Stjerne, stjerne, stjerne, star, stjerne.
1: Stjerne, stjerne, støv, stjerne, stjerne,
0: Det er sjovt det her med, at man ligesom så tit rækker mod himlen i musik. Der er et eller andet med musik og himlen.
2: Det med ligesom at få inspiration er også noget, man på en eller anden måde sidder og venter på ovenfra. Men måske er det også bare generelt som mennesker, at vi går ud, og så kigger vi op, og så er vi sådan,
0: man kigger altid lidt op.
1: Mon ami, kompleks, søndag på B6, live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Kritikken vælter ned over en politisk aftale om en marine naturnationalpark i Lillebælt. For med cirkler og streger undgår parken at komme i karambolage med tre havbrug. Men forureningen respekterer ikke streger på et kort, så lyder det fra Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening. Også en lokal undrer sig.
2: Lige derude der kan vi se havdambruget Børup Sande, lige her syd for Skærbæk Havn.
3: Daniel Ingemann Thomsen, formand for Lillebælt Småbådsklub, fiskede første gang i Lillebælt for 20 år siden.
2: Og jeg kunne tage ud og have en rigtig dejlig dag herude i Lillebælt, og samtidig også lige få lidt med hjem til påskebordet eller julefrokosten, hvis det var det.
3: Men for 7-8 år siden begyndte nedturen.
2: Og hvor vi begyndte år for år at se nedadgående kurve, som der var der rimelig stejl.
3: Derfor ærger han sig over, at en cirkel undtager et havbrug midt i den nye naturnationalpark, der egentlig skulle genoprette området.
2: Jamen, en ting er, at jeg ikke får fisken med hjemme. Jeg synes, den største bekymring det er, at vi har en natur, der lider.
3: Dansk Akvakultur er brancheorganisation for havbrug. Her mener direktør René Christensen, at der er plads til både havbrug og natur.
4: Der er en stor vandgennemstrømning, og derfor så er natur- og miljøpåvirkningen for de her havbrug meget lille, set i forhold til, hvad der bliver produceret. Så det er jo derfor, det kan lade sig gøre.
3: Men det er professor i havmiljø fra Aarhus Universitet, Stig Markager, på ingen måde enig i. For udledningen af kvælstof og fosfor sker på et tidspunkt af året, hvor det slår langt hårdere.
5: De kommer lige midt om sommeren, hvor algerne vokser allermest, og de kommer op i vandet, hvor der er lys, hvor algerne kan vokse, og så kommer der ud både fosfor og kvælstof samtidig. Det er den måde at udlede næringsstoffer på, der er mest negativ for miljøet.
1: Miljøminister Maria Reumert Gjerding stiller ikke op til interview, men hun har skrevet til os. Havbrug udleder kvælstof, medicinrester og anden forurening til vores havmiljø, der allerede er stærkt presset, og det sker i dag på gamle tilladelser, hvilket jeg mener er uacceptabelt. Derfor så skal der hurtigst muligt styr på miljøgodkendelserne, så kravene de skærpes og forureningen den mindskes. Og så var det min kollega Søren Rabæk, der havde lavet indslaget. Hvis din fjendes fjende er din ven, ja, så må odenseanerne hellere skynde sig at blive venner med musvitter og blåmejser. De fodrer nemlig deres unger med larven fra helvede. Og netop det har man formået at bruge som middel mod den kløe og eksemfremkaldende larve i Luxembourg. Der har man nemlig sat fuglebade og mejseredekasser op, og det kan være med det, og det kan være en rigtig god idé at invitere e-processionsspinderens naturlige fjende til Odense, forklarer Buk Illing, som er biolog og direktør ved det naturhistoriske Museum Naturama i Svendborg.
6: Både blåmejser og musvit er jo en gængsart, det er det i øvrigt i næsten hele Europa. Hvis man kunne øge mejserbestanden i Danmark eller i Odense for den sags skyld, så er jeg helt sikker på, at det vil hjælpe. Om det så hjælper nok, det er jo så altid det store spørgsmål.
1: Og der er en helt naturlig forklaring til, hvor musvitter og blåmejser ikke irriteres af larvens kløende femmerhår.
6: I de første tre stadier, altså hvor de er små, der har de ikke de her giftige hår endnu. Dem udvikler de først i fjerde stadie. Så i de her tre stadier, så vil de her mejser prøve at tage de her larver og brødføre deres unger. Sådan en mejserunge kan spise op til 800 larver.
1: Larven fra helvede har skabt så stor frustration fra odenseanerne, at der senere i dag er meldt om demonstration i den fynske hovedstad. Så er festlighederne omkring USA's 250-års jubilæum skudt i gang. Det skete med præsident Trumps tale ved Mount Rushmore-monumentet i South Dakota for få timer siden. Han talte om nationens herligheder, som blev grundlagt i 1776.
7: The United States of America is the most successful, most accomplished, most exceptional nation ever to exist in human history, and it is great to be your president.
1: USA er den mest succesfulde, mest fremgangsrige og mest enestående nation, der nogensinde har eksisteret i menneskets historie, lød det fra præsident Trump. Han advarede også mod kommunisme som ideologi, der kan ødelægge nationen, fortæller international korrespondent Stephanie Suryk, som overværede talen.
8: Det er jo fordi, at der de seneste uger har været nogle meget venstreorienterede demokratiske politikere, som har klaret sig virkelig godt i de her indledende primærvalg, og det kan altså godt blive et problem for MAGA-lejren op til midtvejsvalget til efteråret. Og der valgte Trump altså at tegne fronterne meget tydeligt op. Det er MAGA og amerikanske værdier mod det, han jo så kalder kommunister og dybest set USA's undergang.
1: Vi får en dag med nogen eller en del sol, men i de sydvestlige egne breder der sig skyer langsomt ind over med regn kan der også komme hist og her i løbet af eftermiddagstimerne. Temperaturen mellem 17 og 22 grader. Peter Favre Løf, altså Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Det er jo sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bass, der bliver, som om man trækker ud i toiletterne.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: En ny marin naturnationalpark i Lillebælt skal genoprette naturlivet. Sådan står der i den politiske aftaletekst. Men både Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening er kritiske. For klods op af parken ligger tre havbrug, som naturnationalparken med streger og cirkler på et kort præcist er lagt udenom. Men havbrugene udleder alligevel kvælstof, fosfor og medicinrester til naturnationalparken. Dansk Akvakultur er en brancheorganisation for havbrugere. Direktør René Christensen forstår ikke kritikken.
2: Der er en stor vandgennemstrømning, og derfor så er natur- og miljøpåvirkningen for de her havbrug meget lille, set i forhold til, hvad der bliver produceret. Så det er jo derfor, det kan lade sig gøre.
1: Men det er professor i havmiljø ved Aarhus Universitet, Stige Markager, ikke enig i. Havbrugene står for 2% af udledningen af kvælstof og fosfor til Lillebælt, men påvirkningen, den er markant, siger han.
3: Den negative effekt er mange, mange gange større per kilo kvælstof og fosfor, end andre udledninger, fordi de kommer lige midt om sommeren, hvor algerne vokser allermest.
1: En 72-årig visevært, som i fredags faldt ned fra en fransk altan på Frederikssundsvej i København, er afgået ved døden, det oplyser Københavns Politi. Altanen skal være faldet ned eller have givet efter, mens manden stod på den eller havde lænet sig op ad gelænderet. Det skal nu undersøges nærmere, hvordan ulykken kunne ske. En bygningskonstruktør skal på mandag kigge på de øvrige altaner i ejendommen. Fra i dag åbner Glyngøre op for storskærmsvisning af cykelløbet Tour de France. I Jonas Vingegaards hjemby klapper de og hujer og hæpper på den lokale helt, med håbet om, at han kan gå hele vejen i Frankrig. Og der er store forventninger til opbakningen, fortæller Gitte Skov, der bor i Glyngøre, og har været medarrangør af de fleste cykelarrangementer i byen de seneste år.
4: Det bliver virkelig spændende i år, fordi Jonas er meget stærkt kørende, så vi tror, at der er en god chance for, at han kommer øverst på podiet. Og jeg tror, at det bliver velbesøgt, ligesom det har været de andre år.
1: Ja, Jonas Vingegaard møder op til turen i strålende form. Han vandt nemlig det store italienske etapeløb Giro d'Italia. Nu håber hele Glyngøre så, at Vingegaard kan gå i gul i turen, og det betyder meget for sammenforholdet i byen at følge tæt med i cykelløbet, siger Gitte Skov.
4: Det betyder meget for os i byen. Altså, han er jo en af vores egne, ikke også? Og det er dejligt at være sammen om at følge turen på stor skærm. Det giver et ekstra sammenhold for os alle sammen. Der kommer jo også mange folk udefra, folk fra campingpladsen og turister, der kigger ind.
1: Tour de France begynder i dag med en holdtidskørsel i spanske Barcelona. Du kan følge etappen fra kl. 16 i Liga på P4. Vi har gang i en dag, der kommer til at byde på nogen eller en del sol, men der er også lidt mere skyde i de sydvestlige egne, og i eftermiddag kan der efterhånden også komme lidt regnhister her. Altså temperaturer mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Jeg går fuld rundt i mit hjem. Hammer lidt søn i væggene. Hænger billederne op.

men vi har det alle sammen travlt. Og hvad er det egentlig, vi iler efter? Det kan man blive mindet om, og det lige at stoppe op, når man hører en sang som den, vi hørte lige her. Peter Sommer med Hvorfor løb vi, som du kan opleve lige nu i det danske ganske land på alverdens festivaler. Med sit skønne, velspillende orkester, som han selvfølgelig med flere for ord kalder Sommerorkestret. Du har tunet ind på P6, og du lytter til Lolleland-programmet, hvor at, vi to sammen rejser rundt i musikkens forunderlige verden, hvor vi alle sammen kan blive vækket lidt fra autopiloten, når vi hører både stor skønhed i musik, måske også numre, der sådan krasser lidt på en måde, der kan føles ved første lyt lidt ubehageligt, indtil man så overgiver sig og mærker, at det faktisk var lige præcis den lille forstyrrelse i ens system, man havde brug for at vågne op. Det er det, musik kan vække os. Og nu skal du have en sang, som er ekstremt smuk. Den kommer fra E.T. og E.T.'s nye album Illuminati. Også et menneske, der kan noget med ord. Du får I Hear a String Quartet Playing Everywhere I Go lige her. Og med det, velkommen indenfor her på P6, hvor vi bestemt ikke har travlt. Vi skal bare lytte til god musik.

Amal Wright synger Geese her på sangen Au Pays du Cocaine, The Land of Cocaine. Jeg synes, der er noget hjerteskærende smukt ved den passage, hvor han igen og igen gentager you can change, baby, you can change and still choose me. Det er en smuk kærlighedserklæring, synes jeg. Nu springer vi videre i rækken af numre. Vi skal have fat på et nummer, der hedder Ake, lavet af Blik Bassi, som er et dejligt hypnotisk, atmosfærisk næsten nummer, der fusionerer gode afrikanske rytmer med elektroniske elementer. Blik Bassi har rødder i Cameroon og er kendt for netop at kunne blande mange forskellige eksperimenterende stilarter sammen. Nummeret Ake er en sang, som virkelig afspejler hans afrikanske arv, men også hans rejsen rundt i verden, hans globale musikidentitet. Han har en unik lyd og har skabt på mange af de numre, han lever, sit helt eget lydunivers. Den sang, som du skal få her, Ake, den har sådan en dejlig dawn vibe over sig. Den er tilbagelænet, og så ligger Blik Bassis stemme helt fremme. Blød, lidt hæs, luftig og passer, og passer perfekt til det strengespil, som ligger nedenunder. Nu skal du få nummeret her, altså fra Blik Bassi med Ake.

Hvis der bliver spillet musik i himlen, så kunne jeg godt ønske mig, at det her var et af numrene. Utrolig behageligt at lytte til og har sådan en otherworldly lyd. Nummeret hedder Ake, og du fik det altså fra Black Bassi, som er fra Cameroon. Nu skal vi have musik fra en musiker, som er her hjemmefra fra den danske musikscene. Hun er også begavet med en helt utrolig stemme. Hun måtte også godt synge i den himmel, som jeg eventuelt skulle ende i en dag. Du får Coco O her med Soldier.

Balcony her fra Rumours That Fire. Nu skal du få et stykke musik fra Tame Impala. Nogle mennesker, der i den grad kan finde ud af at lave et godt groove. Det gør de også her på

Noget af det virkelig gode, den danske musikscene har fostret, fik du virkelig her, Modern Drift fra selvfølgelig Efterklang. Nu skal vi have et stykke musik fra et debutalbum fra en portugisisk multi-instrumentalist, producer og DJ, der hedder Pedro Ricardo. Pedro Ricardo. Albummet, det udkom i 2023. Et sådan næsten tidløst værk. Hvis man ikke vidste, hvornår det var fra, ville det være svært at putte ind i en tidsramme. Det er et album, der kærligt smelter jazz, elektronisk musik og traditionel portugisisk folkemusik sammen. Albummet, det hedder Supreme Bons Ventos, og det betyder må gode vinde blæse. Om det her album der, og den her titel, der fortæller Pedro Ricardo selv, forestillingen om vinde, der blæser, er tæt forbundet med følelsen af at savne noget, og med en følelse af vemod. Og samtidig ligger der en tro på, at lykken, noget godt, stadig venter forude. Supreme Bons Ventos er en hyldest til fortiden, til dem, der kom før mig, og et forsøg på at forbinde dem med min nutid og min forestilling om fremtiden. Der er noget smukt i vinde, der blæser, som aldrig stopper, men som bevæger sig rundt i evige baner på jordkloden til alle tider. Pedro Ricardo blev allerede meget tidligt, i en tidlig alder, meget fascineret af både jazz og folkemusikken fra sin portugisiske opvækst. Siden der har hans musikalske univers udvidet sig til også at omfatte lyde og traditioner fra steder som Cap Verde, Brasilien og også Spanien. Og på albumet Supreme Bons Ventos, der væver han så alle de her musikalske inspirationer sammen med også feltoptagelser. Han har været ude at optage reallyde og forskellige elektroniske elementer. Albummet, det er sådan en rejse altså igennem nostalgi, kærlighed, længsel, fællesskab, og de her temaer, de flettes nænsomt sammen af meget levende percussion, viskende vokaler og svævende tangenter og en masse delikate guitarer. Vi skal have en sang fra albumet nu, der hedder Cantates Cantarquinhas, som er ret simpel i sin opbygning. Meget smukke guitarflader, smuk percussion, et beat, der er bygget op af noget, der lyder som stemmer, der er choppet op i sådan et rytmisk kor, og så altså hans bløde stemme henover, der afbrydes af nogle lette, smukke klaverfigurer. Nummeret er kun et par minutter langt. Nyd det, kommer her. Cantadas Cantarquinhas, altså fra Pedro Ricardo.

Jeg elsker det her kor, der ligger i baggrunden og udgør en stor del af nummerets fremdrift. På altså den sang, der hedder Cantar das Cantarquinhas fra portugisiske Pedro Ricardo. Nu springer vi videre til endnu en virkelig dejlig musiker. Lana Del Rey skal du få her med Henry. Come on.

Måske var du en af de heldige, der oplevede Massive Attack, da de spillede i Royal Arena i juni måned. Det var jeg desværre ikke, og jeg var egentlig ret ærgerlig over, at det ikke lod sig gøre, men jeg kunne simpelthen ikke. Der var noget i vejen for, at jeg kunne være til koncert den dag. Jeg blev ikke mindre FOMO-ramt, da jeg efterfølgende fandt ud af, at Elizabeth Fraser var med på scenen, og at hun udover at selvfølgelig synge Teardrop, også lige tog en runde med et af mine yndlingsnumre i hele verden, nemlig This Mortal Coils udgave af Tim Buckley's Song to the Siren. Sådan er livet. Man går glip af ting. Jeg glædes over at kunne lytte til denne her sang på optagelse, i stedet for, hvad der gør den så også virkelig godt. Vi slutter af med Song to the Siren, og så sidder jeg her ellers i næste time også og spiller musik. Her er det This Mortal Coil og Liz Fraser.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Så er festlighederne omkring USA's 250-års jubilæum skudt i gang. Det skete med præsident Trumps tale ved Mount Rushmore-monumentet i South Dakota for få timer siden. Han talte om nationens herligheder, som blev grundlagt i 1776.
2: The United States of America is the most successful, most accomplished, most exceptional
1: nation. USA er den mest succesfulde, mest fremgangsrige og mest enestående nation, der nogensinde har eksisteret i menneskets historie, og det er fantastisk at være præsident, sagde han. Men Trump advarede også om kommunismen som en ideologi, der kan ødelægge nationen. Det fortæller international korrespondent Stephanie Suryk, som overværede talen.
3: Det er jo fordi, at der de seneste uger har været nogle meget venstreorienterede demokratiske politikere, som har klaret sig virkelig godt i de her indledende primærvalg, og det kan altså godt blive et problem for MAGA-lejren op til midtvejsvalget til efteråret. Og der valgte Trump altså at tegne fronterne meget tydeligt op. Det er MAGA og amerikanske værdier mod det, han jo så kalder kommunister og dybest set USA's undergang.
1: Det seneste års store politiske fokus på grisevelfærd, rent drikkevand og grøn trepart kan mærkes på Erhvervsakademi Aarhus, hvor de sidste ansøgninger lige nu tikker ind. Det er i hvert fald analysen fra uddannelseschef inden for naturvidenskab og teknologi, Lars Vilmos, når han ser på interessen for en professionsbachelor i natur- og jordbrugsproduktion.
4: Den oplever jeg som stærkt stigende i år. Det, som medierne er fyldt med, det påvirker jo os alle sammen. Så jeg er da sikker på, at de skubber til unge mennesker, der siger, jamen nu er der behov for at gøre en forskel. At nu er det der, jeg vil uddanne mig.
1: I går havde Erhvervsakademiet modtaget 66 ansøgninger til uddannelsen, hvilket er mere end en tredobling i forhold til sidste år. Uddannelsen den er gået fra at være 2 år lang til nu at være 3,5 år, fordi de faglige krav til dimittenderne stiger. De bliver nemlig uddannet direkte til jobs i den grønne trepart, forklarer Lars Vilmos.
4: Og hvis ikke vi uddanner nogen, som tænker ind i at lave handlinger og ser problemstillingen fra begge sider, ja, så er det også svært at løse. Så her har vi nogen, der også i deres uddannelsessystem møder begge sider, både produktionssynspunkterne og natur- og miljøsynspunkterne.
1: Sidste frist for at søge ind på landets videregående uddannelser via kvote 1 er i morgen kl. 12. Og vi fortsætter i det grønne, for i dag er en mærkedag for den danske energiforsyning. Det er nemlig i dag, at man i Danmark for første gang producerer mere biogas, end hvad der samlet set bliver forbrugt. Og det glæder Lars Kaspersen, der er direktør i brancheforeningen Biogas Danmark. Han fortæller, at man nu har bevist, at man kan dække hele landets gasforbrug med 100% biogas. Vi er gang i en dag med nogen eller en del sol, men i de sydvestlige egne breder der sig skyer. Og i eftermiddag ja, der kan der også efterhånden komme lidt regnhister her. Temperaturen i dag de når op et sted mellem 17 og 22 graders varme. Ikke mere radiovis i denne omgang, den var med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Lolleland på B6 med Louise Lolle.
1: Velkommen tilbage, og velkommen til, hvis du lige er tunet ind på kanalen. Du lytter til B6, og du lytter til programmet Lolleland. Og det var Blaue Blume, der fik lov med at ligge for med den sang, der hedder Sky. En fin, skrøbelig, men også på samme tid stærk sang, som bevæger sig i sådan nogle æteriske lag. Vi skal den næste

ringen, men også som forsanger i det band, der lagde alverdens hitlister ned med deres musik Asteroids Galaxy Tour. Nu har hun for første gang udgivet musik i eget navn. Hun er ude med en EP, der hedder Co-Star, og fra den EP får du her Take Me Home. Velkommen indenfor her til Lolleland.

God rock, altså, laver de, de gode musikere i Wet Leg. Jeg var heldig at opleve dem på Roskilde Festival på et tidspunkt, og jeg må bare sige, at jeg er ikke et menneske, der på den måde meget går rundt derhjemme og lytter til rock. Men efter at opleve Wet Leg Live, der blev jeg fuldstændig suget ind i deres sådan kollektiv ekstase, som de fik skabt på scenen sidste år. Du fik dem her med Catch These Fists. Nu skal vi have musik, som også faktisk lige på den her sang fra School of X, er der også rockede elementer. School of X, der bevæger sig i det både elektroniske og poppede univers, og som har en virkelig god evne til at strikke melodiske, stærke numre sammen. Det gør School of X også på sangen her, Slow My Heart Down.

Hurts Like a Mother her fra Selena Jen. Vi skal have musik fra en gruppe, der hedder Antina, som har lavet en sang, der hedder Camino del Sol, Solens Vej, hvor der er masser af varme i. Der er nogle dejlige hentydninger til den brasilianske bossa nova i den her sang. Antina er en gruppe, der blev dannet i Bruxelles i begyndelsen af 80'erne, lavet sådan minimalistisk lyd, flersproget vokaler, og meget af det var indsunget af den franskfødte, det franskfødte medlem i gruppen Isabella Antina. De udgav det her musik altså tilbage i 80'erne, og det var det eneste, som de nåede at udgive, før at gruppen gik i opløsning i 1985. De nåede lige at lave en EP, som også hedder Camino del Sol, som altså har fem numre på sig. Sangen, den er næsten hele vejen igennem bygget op omkring det samme keyboard-riff, og så Isabels udtryksfulde vokal, der sådan næsten visker til en. Der er god percussion, der er korsstemmer, der kommer også en kort, virkelig dejlig synthesizer-solo, der drøner afsted, som et ægte synth-80'er-drøn kan gøre det. Men altså, ja, man får virkelig etableret en stemning med de her figurer, der gentages i sådan en lækker elegance. Du får sangen her altså fra en gruppe, der ikke nåede at lave specielt meget, men til gengæld noget, de har lavet noget virkelig godt. Camino del Sol herfra, Antina.

Altså, jeg kan på ingen måde stå for Sharon van Etten, når hun synger Every Time the Sun Comes Up, I'm in Trouble. På den her drevne, utrolig lækre måde hen over et slow, lækkert trommebeat og guitarriff. Det fungerer virkelig godt. Nu skal vi en lille smule tilbage i tiden. Ikke mega langt, men sådan cirka 10 år siden. Vi skal have en sang fra den duo, der kalder sig Rest in Beats, som er en dansk sådan pop-soul trip-hoppet duo, der består af sangerinden Rezwan Fahmy og musikeren Sebastian Rønde Tilke. De blev tilbage i 2016 vinder af Karrierekanonen her på DR, og samme år udgav de også denne her single, som du skal få nu, som altså bliver 10 år i år. Den er ikke blevet dårligere. Den hedder Fugle kan dø. Der er masser af musikalsk finesse at finde i den her sang fra altså danske Rest

I'm so tired. Altså, den måde fonetikken bliver brugt på i den her sang er usammenlignelig. Portishead selvfølgelig her med Glory Box. Der er også ja, har så mange kæmpe, ja, nærmest sådan klassikere af elementer, blandt andet denne her stryger, der hele vejen laver den her nedgang, man bare sådan ja, føler, at man vælter ind i nummeret med. Helt genialt nummer fra altså Portishead. Nu skal vi have musik fra Cushion Moon og Muna Hava. De har lavet en sang, der hedder Ulu La Emu. Og det er altså et samarbejde mellem fransk-libanesisk band Cushion Moon og den palæstinensiske sanger og skuespiller Muna Hava. Bandet Cushion Moon er kendt for at blande traditionelle folkemelodier fra hele verden med moderne elektroniske beats, og på den måde så kan deres musik godt føles som sådan en kaleidoskopisk rejse gennem kulturer, hvor at det strenge instrumentet uden og synthesizer og grooves smelter sammen i en helt unik lyd. Og på den her sang så tilføjer altså den palæstinensiske sanger Muna Hava sin sjælfulde vokal, der både er stærk og sårbar og gør sangen til en dejlig, intens og lækker oplevelse. Det er også et meget groovy nummer, det her. Det er sådan lo-fi i sin lyd. Der er masser af percussion, der er fede orgelmelodier, og det peger også både sådan lidt mod Østens mystik, sådan peget ind i god 80'er æstetik. Sangen hedder altså Ulu La Emu, og du får den her fra Cushion Moon og Muna Hava.

Olu La Emu fik du her fra Kushin Moon, og sangerinde Mona Hawa. De næste i rækken er allerede gået på. Her får du Blue Foundation med Ice on Fire.

0: Sedated her fra Choir of Young Believers. Lad os blive forført et øjeblik af Bertrand Ballin, fordi det er det, synes jeg, Bertrand Ballin gør med sin musik og sin stemme. Du får ham her med Sur mon trente et un.
1: Si je sors, c'est pour te voir.

Ja, jeg bliver i hvert fald forført af det her både sådan monotome, lettere quirky, syret elektroniske univers med Bertrand Belins meget organiske stemme henover på Sjømon Trant Aon. Nu får du en sidste sang for i dag, og det bliver fra ingen ringer end Nick Drake, så heldige er vi. Vi skal have ham med Time Has Told Me, og ja, fordi det er sommer, har jeg fået lov til at sidde lidt ekstra og lave Lolleland her på P6, så jeg sidder her allerede igen i morgen formiddag, og det glæder jeg mig virkelig meget til. Vi lyttes ved.

0: Drømmen om at genskabe naturen under havoverfladen nytter ikke, når naboerne forurener.
1: Det her synes, det er noget forurening, der finder sted præcis der, hvor den sårbare og fine natur er.
0: Ja, hvad det er for en nabo, der får eksperterne til at ryste på hovedet over placeringen af naturnationalparker, fortæller jeg om lidt. I Odense er der også dømt naturnabostrid. Her er byens borgere så trætte af larven fra helvede, der giver odenseanerne røde knopper, at de i dag demonstrerer.
2: Det er for lidt, og det er for sent.
0: Og mens der er nabostrid i Odense, så er der dømt kappestrid i Sydeuropa.
3: Børtsen lige nu for Stuart Svinkler, han forsøger virkelig at hænge med, og de kommer fuldstændig lige hen over stregen.
0: Ja, Tour de France begynder i dag, og mens Jonas Vingegaard varmer benene op i forsøget på at slå sin evige rival Tadej Pogacar, som for 3 år siden, ja, så sætter jeg den op i gear til 15 minutters radioavis. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Det er bare et par måneder siden, at de marine nationalparker i Øresund og Lillebælt blev indviet. Meningen er, at parkerne skal genoprette et presset naturliv under havoverfladen, men borgere og flere organisationer frygter, at det vil mislykkes i Lillebælt på grund af kvælstof, fosfor, kobber og medicinrester i vandet. For midt i den nye naturnationalpark ligger et havbrug, hvor tusindvis af regnbueørder bliver opdrættet i bure, og lige uden for parken ligger yderligere 2 havbrug. Og det er ganske enkelt uforeneligt med ambitionen om at genoprette naturen, lyder det fra Torben Kaas, der er formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.
1: Jeg tror, naturen den er fuldstændig ligeglad med, om der er slået en streg på et kort. Det her synes, det er noget forurening, der finder sted præcis der, hvor den sårbare og fine natur er, som gør, at der er placeret en naturnationalpark.
0: I Danmarks Naturfredningsforening under direktør Lars Midtiby, han undrer sig også over, at der ligger havbrug midt i og lige ved siden af naturnationalparken i Lillebælt.
4: Man har i hvert fald ikke haft naturen i tankerne, da man har sat de streger. Hele tanken med marin naturnationalpark, det er netop, at vi skal have nogle områder, hvor naturen får første prioritet, hvor vores fantastiske havnatur får lov til at udvikle sig. Og der er intensiv produktion, som et havbrug det er udtryk for, det er ikke rigtig forenet med det.
0: Og nu skal vi en tur til Lillebælt med reporter Anne-Louise Skov.
5: Bølgerne skvulper imod molen her ved Skærbæk Havn, som ligger lige ud til Koldingfjord og den forholdsvis nye marin naturnationalpark Lillebælt. Men midt i idyllen, der ligger der altså også et havbrug, som jeg kan se ud til. Her opdrætter man ørreder, og det er der altså nogen, der mener forstyrrer naturen på flere måder. En af dem, det er dig, Daniel Ingemann Thomsen. Du er formand for Lillebælt Småbådsklub. Du har før fanget rigtig mange fisk herude. Hvordan står det til nu?
6: Ja, lige nu der fanger vi ingenting. I hvert fald ikke, når vi snakker de bundlevende fisk. Det er dødt herude.
5: Og hvad er det, du tænker om de her havbrug?
6: Det, jeg tænker om de havbrug, altså, jeg kan ikke sige, at de er synderne til det hele, men jeg kan i hvert fald have mine bekymringer, når man laver vores marin naturnationalpark Lillebælt og laver streger udenom havdambrugene, fordi at de jo, min opfattelse er, at de ikke kan ligge derinde.
5: Og hvad håber du, der kommer til at ske?
6: Jeg håber, der kommer fokus på, om de laver en miljøbelastning, eller om de ikke gør. Og at man så også tager og giver det nogle konsekvenser eller nogle forbud.
0: Ja, i brancheforeningen Dansk Akvakultur er direktør René Christensen ikke helt enig i kritikken.
7: Det vi selvfølgelig glæder os over, det er, at man har besluttet, at man godt kan lave en naturnationalpark, selvom der ligger de her havbrug.
0: Jamen det er faktisk langt fra sikkert, at havbrugene får lov til at blive liggende, sådan lyder det fra 2 af de partier, der er med i aftalen om Naturnationalparken. Alternativets miljøordfører Torsten Geil afviser, at aftalen blåstempler havbrugene i Lillebælt.
8: Nej, på ingen måde. Jeg tror, han glæder sig for tidligt. Hvis jeg havde regnet med, at de der havbrug ville blive liggende for evigt, så havde jeg slet ikke lavet Marine Naturnationalpark der. Jeg tror, de kommer til at forsvinde.
0: Også de konservatives formand Mona Juul afviser, at aftalen er en blåstempling af havbrugene, fordi langt hovedparten af de danske havbrug mangler miljøgodkendelser.
9: Der skal vi have handling bag nu, og der skal alle havbrug selvfølgelig gennemgås, og så skal vi se, om der er nogle af dem, der er så uforsvarlige, at vi er nødt til at lukke det ned. Det vil jeg skyde på, at det bliver nødvendigt, også i forhold til naturnationalparkerne.
0: Regeringspartierne skriver i regeringsgrundlaget, at havbrug skal reguleres tættere, og miljøminister Maria Reumert Gjerding skriver til os, at det for hende også indebærer at se på placeringerne. Den seneste time har Banegårdspladsen i Odense dannet ramme om en demonstration for frustrerede odenseanere, som er bekymrede over kommunens håndtering af byens mest uvelkomne nytilflytter, nemlig egeprocessionsspinderen. Larven fra helvede gav i går anledning til, at borgermøde var over flere end 600 mødte op. Og Signe Wolters, du har fulgt demonstrationen her til formiddag. Er der så mødt mange odenseanere op?
10: Det må man sige, der er netop i betragtning af, at der også i går var et stort borgermøde, så er der omkring 200, der er mødt op her på Banegårdspladsen i det centrale Odense. Og det, som de søger svar på i dag, det er det her med, hvad gør vi så nu? Fordi altså, der var en masse embedsmænd fra Odense Kommune i går, der var til stede på mødet og fortalte om, hvad bliver indsatsen fremover, men der er rigtig mange grundejerforeninger, som er føler, de ligesom synker ned mellem to stole her, fordi det er faktisk dem selv, der skal sørge for at fjerne den her larve på deres område. Her har kommunen ikke myndighed til at gå ind og handle. Og så der lyder faktisk et opråb til de nationale politikere fra de folk, jeg har mødt her på pladsen i dag. Derude, I føler jeg lidt ladt i stikken her på en eller anden måde, eller falder ned
11: absolut. Med to stole? Absolut. Altså, jeg har prøvet at kontakte kommunen både som privatperson og også som formand for Grundejerforeningen, og der er ikke nogen mulighed for, at vi kan lave et samarbejde. Vi har en masse træer på Grundejerforeningens ejendom, som er ofte tilgængeligt for alle. Og kommunen tager sig de træer, der står på den kommunale. Men hvis der står 3 meter hen, et træ, som er vores, så rører det ikke. Men vi har ikke mulighed for at få fat i de medarbejdere, der skal gå og lave det, fordi de er jo fuldt optaget.
10: Men er der så behov for, fordi kommunen siger, at vi er lidt låst her af noget lovgivning også?
11: Altså, det er klart lovgivning.
10: Skal den højere op? Er det nogle landspolitikere, der skal på banen?
11: Det må det være. Det må det være. Altså det er ikke lovgivning, der kan løses kommunalt, det virker det til. Derfor så må det være Folketinget. Det må være de 179, der sidder på borgen, der kan løse det her med noget lovgivning.
0: Fortalte Alexander Kærby Andersen, som er en formand i en beboerforening. I de her dage fejres USA's 250 års fødselsdag, så den står på fyrværkeri, taler og fester, mens nationen fejrer sin uafhængighed og USA's storhed. Men for nogen blandt andre Amerikas oprindelige folk er fødselsdagen svær at fejre.
12: Vi er i Albuquerque i delstaten New Mexico, hvor indfødte amerikanere fra hele landet er samlet for at fejre deres traditioner og deres historie. Hvert år mødes forskellige stammer til såkaldte powwows, og iklædt farvestrålende dragter, fjer og perler bliver der trummet, sunget og set tilbage på en fortid som rytter og jæger. Og her giver man altså ikke meget for det der med at fejre USA's 250 år som nation. For som flere siger, så har de været der i meget længere tid.
13: Because we've been here longer than 250 years.
14: Our families have been here forever.
12: Her var det Gary Frank og Gregory Kishkatani. Men der er også andre årsager til, at der ikke er meget at fejre. I hvert fald, hvis man spørger Cecil Abeta, som bor et par timer fra Albuquerque i det, der bliver kaldt Alamo-reservatet.

0: at de altså er her, og at de også var her for mere end 250 år siden.
1: Our roots are embedded in the history of this country.
2: Men der er også andre end de indfødte, der kommer til at holde sig fra de store officielle fejringer af 250-årsjubilæet og fra præsident Donald Trumps officielle tale. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
3: Man har sådan en, som alt andet i USA lige nu, sådan et skel mellem dem, som er store støtter af regeringen, som kommer til at flokkes til Washington, og så er der dem, som synes, at det er alt for meget, og at det er blevet Trumps fødselsdag mere, end det er blevet USA's fødselsdag. Og de vil holde sig væk.
2: Og mange amerikanere er også pessimistiske på landets vegne, blandt andet på grund af den almindelige amerikaners økonomi.
3: De kæmper med at få det til at løbe rundt. De kæmper med at få penge til at betale for deres børns uddannelse. De kæmper med at betale for lægeregninger, hospitalsregninger, hvis de bliver syge. Og i det hele taget sådan udsigten til, at de kan leve den amerikanske drøm.
2: Det var Mae Bæksgaard, der havde set på den historie. I dag begynder Jonas Vingegaards kamp for igen at køre til Paris i den gule førertrøje i slutningen af juli. 184 cykelryttere stiller til start i Tour de France, men de sidste fire år har det mest været et kapløb mellem to mænd, og sådan bliver det formentlig også i år. Men inden vi kigger på de næste tre uger, så tager Frederik Sundby der lige med på en rejse i højdepunkter fra cykelsportens største rivalisering i nyere tid.
4: Tusinder af mennesker var samlet på Rådhuspladsen i København for fire år siden for at hylde den unge mand fra Glenøre. For tre dage før havde Jonas Vingegaard vundet verdens største cykelløb foran sloveneren Tadej Pogacar. Vingegaard ankom vinkende i en åben sportsvogn, naturligvis i gul trøje og tilsyneladende en anelse overvældet.
5: Det er helt vildt fantastisk at stå heroppe med så mange mennesker. Det er helt vanvittigt, jeg kan slet ikke forstå det.
4: Året efter gjorde han det så igen, som den første dansker.
6: Pogacar står fuldstændig stille. Allerede et hul på en 50, 60, måske endda 100 meter. Han blæser mod toppen sidste års vinder.
4: Og igen var der folkefest og Tour de France feber i Danmark. Og både gamle og unge og alt derimellem håbede, at det ville blive ved.
7: Altså, jeg håber, han vinder næste år, men jeg tror, det bliver tæt på de to gode cykelrytter.
4: Men drømmen om den tredje tursejr kom i fare, da Vingegaard styrtede på vej ned ad et spansk bjerg tre måneder inden turen i 2024. Han blev kørt væk med halskrave i en ambulance og blev dog klar til turen, sådan da.
5: Ja, jeg tror ikke rigtigt, jeg kan tage nogen favoritværdighed på mig med alt det, der er sket, men...
4: Og sådan blev det også.
6: Og så kommer angrebet fra Tadej Pogacar. Jonas Vingegaard, han sætter sig med det samme. Han kigger lige over skulderen Pogacar, og så sætter han altså op på det her hårde stykke af San Lucas-stigningen.
4: Pogacar tog den gule trøje på anden etape og beholdt den resten af løbet. Undervejs lykkedes det dog en rørt Vingegaard og vinde en etape.
5: Tre måneder siden, at jeg ligesom troede, jeg skulle dø, og... Ja, så nu her til på tre måneder, det havde jeg aldrig nogensinde tur håb på, at jeg kunne.
4: Sidste år var Vingegaard så helt klar igen.
8: I'm stronger than ever.
4: Men det var sloveneren også.
6: Og Jonas Vingegaard, han er faktisk ved at blive sat. Nu er Tadej Pogacar så 2 minutter.
4: Så for andet år i træk blev Vingegaard nummer to. Men sejren gik til...
2: Ja, lad os så komme til Barcelona i Spanien, der danner rammen om første etape, som er en holdtidskørsel. Der er du, Emil Schøning, kommentator på DR Sporten. Altså, hvordan er stemningen egentlig omkring Jonas Vingegaards chancer for at slå Pogacar i år?
9: Altså, stemningen er sådan, at alle er enige om, at han er den næststørste favorit, men jeg tror ikke, du møder mange nede i presseområdet, end sige rundt omkring blandt de tilskuere, der er her i Barcelona ved Grand Depart, som vil sige andet end, at Pogacar, han er selvfølgelig favorit, og han er også igen en ret stor favorit med det, vi har set fra ham de seneste 2 år.
2: Okay, men det kan godt være, at flertallet ikke tror på Jonas, men hvad med ham selv? Tror han på sig selv?
9: Ja, det synes jeg, man fornemmer. Han har jo kørt et fantastisk forår og har været til start i 3 cykelløb, vundet dem alle sammen suverænt flere etappesejre, og jo så sluttet af med at vinde Giro d'Italia, en af de andre 3 Grand Tours. Og Vingegaard og Visma Liseberg, hans hold, de siger jo, at han altid kommer bedre ind til Grand Tour nummer 2, og hans Grand Tour nummer 2, det er jo Tour de France. Så med det, så burde det jo være en Jonas Vingegaard, der kommer ind til turen i fantastisk form.
2: Nu hørte vi jo lige et indslag om den her rivalisering mellem Jonas og Pogacar. Altså, er der ikke andre, der kan blande sig i den rivalisering?
9: Ja, det er der mange, der vil mene, de kan. En Remco Evenepoel, en Juan Ayuso her fra Spanien. Og så selvfølgelig franskmændene. der tror og drømmer og håber på det her 19-årige supertalent, der hedder Paul Sexas, men han kører sit første lange cykelløb, så det er ikke ham, vi regner med. Virkeligheden er, at der er to, der kan vinde det her cykelløb.

0: medmindre der sker et eller andet utroligt, og det her Jonas Vingegaard og favoritten Tadej Pogacar.
1: Lød det altså fra Emil Schøning med fra Barcelona i Spanien. Og skulle det lykkes at få Vingegaard i gult, måske allerede efter etappen i dag, ja, så bliver der med garanti jublet i den danske stjernes hjemby, Glyngøre. Her vil løbet blive vist på storskærm, og der er store forventninger, fortæller Gitte Skov, der bor i Glyngøre, som har været medarrangør af de fleste cykelarrangementer i byen de seneste år.
2: Det bliver virkelig spændende i år, fordi Jonas er meget stærkt kørende, så vi tror, at der er en god chance for, at han kommer øverst på podiet. Og jeg tror, det bliver velbesøgt, ligesom det har været de andre år.
1: Ja, det bliver spændende at følge, og du kan også følge første etape. Det kan du ved at høre Liga på B4 fra kl. 16. Vil du gerne have billeder på os, ja, så skal du over på TV2 eller på Eurosport. Stadig skyde flere steder, men ud på dagen klarer det op med nogen eller en del sol. I de sydvestlige egne kan der dog også komme lidt regn. Temperaturer mellem 17 og 23 grader. I aften i de nordøstlige egne fortsat lidt sol, men ellers skyde med regn af og til, som i nat breder sig til hele landet. Det var Peter Fagerholt Løvfald, der satte radiovisen sammen.
3: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Efter Ukraine blev udsat for et massivt russisk bombeangreb de seneste dage, har landet nu udført et stort droneangreb mod blandt andet Sankt Petersborg i den russiske Leningrad-region. Ukraines styrker ramte olieinfrastruktur i en havn, som genererer indtægter til Ruslands krigsførelse, skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky blandt andet på X. I sit opslag deler Zelensky en længere video af røgsøjler, der stiger op i luften fra et anlæg nær en havn. I Odense er der i dag blevet demonstreret mod kommunens håndtering af e-processionsspinderen. Larven fra helvede er fyldt med giftige hår, som giver allergiske reaktioner, når de rammer mennesker. Flere af de fremmødte havde taget skilte med budskaber som "Vi vil have vores liv tilbage uden laver" og "Nej til laverne, ja til mennesker" med. En af talerne ved demonstrationen var Alexander Kjærby Andersen, som er formand for Grundejerforeningen Holuf Pile, hvor larven fra helvede virkelig er aktiv. Han er træt af, at kommunen ikke må fjerne laverne på alle egetræer.
2: Kommunen tager sig de træer, der står på den kommunale, men hvis der står 3 meter hen et træ, som er vores, så rører det ikke. Men vi har ikke mulighed for at få fat i de medarbejdere, der skal gå og lave det, fordi de er jo fuldt optaget.
1: Og derfor mener grundejerformanden, at der er brug for handling højere oppefra.
2: Det er ikke lovgivning, der kan løses kommunalt, det virker det til. Derfor så må det være Folketinget, det må være de 179, der sidder på borgen, der kan løse det her med noget lovgivning.
1: I dag begynder Jonas Vingegaards kamp for igen at køre til Paris i den gule førertrøje i slutningen af juli. 184 cykelryttere stiller til start i Tour de France, men de sidste 4 år har det mest været et kapløb mellem 2 mænd, og sådan bliver det formentlig også i år. Men de fleste spår Jonas Vingegaard til at tage den tredje andenplads i turen på 3 år, det fortæller vores cykelkommentator Emil Schøning, som dækker løbet, der i år begynder i Barcelona.
3: At han er den næststørste favorit, men jeg tror ikke, du møder mange nede i presseområdet, end sige rundt omkring blandt de tilskuere, der er her i Barcelona ved Grande Paren, som vil sige andet end, at Pogacar, han er selvfølgelig favorit, og han er også igen en ret stor favorit med, ja, med det, vi har set fra ham de seneste 2 år.
1: På Jonas Vingegaards fødeegn i Glyngøre er der dog lidt mere optimisme. Gitte Skov, der er med til at sætte et stort skærmsarrangement op, tror på dansk sejr i verdens største cykelløb.
4: Det bliver virkelig spændende i år, fordi Jonas er meget stærkt kørende, så vi tror, at der er en god chance for, at han kommer øverst på podiet. Og jeg tror, det bliver velbesøgt, ligesom det har været de andre år.
1: Du kan se første etape, der altså starter i Barcelona. Du kan se den på TV2 og Eurosport. Du kan også høre den. Det kan du gøre på Liga på B4, det er altså fra kl. 16. Stadig skyet flere steder, men ud på dagen klarer det op med nogen eller en del sol mange steder. I de sydvestlige egne kan der dog også komme lidt regn. Og så temperaturer mellem 17 og 23 grader. I aften mere sol og skyet med... Det er noget vrøvl, det jeg siger. I aften og i nat kommer der regn, det der på at sige.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Omkring 150 mennesker mødte i dag op på Banegårdspladsen i Odense for at demonstrere mod kommunens håndtering af sagen om den allergifremkaldende egeprocessionsspinder. Flere af de fremmødte bar skilte med budskaber som "Vi vil have vores liv tilbage uden larver" og "Vi vil have frisk luft igen". Kort før demonstrationen, der satte direktør i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense, Michael Vognsen Frederiksen, en tyk streg under, at der skal ske handling nu.
2: Larver respekterer jo ikke kommunens gæld, og de respekterer heller ikke den private ejendomsret. De flytter sig jo upagtet af, hvem der ejer hvad. Så det der, det er noget, vi skal have løst.
1: En af talerne under demonstrationen var Alexander Kjærby Andersen, som er formand for Grundejerforeningen Holuf Pile, hvor larven fra helvede virkelig er aktiv. Han er frustreret over, at kommunen ikke har lovhjemmel til at fjerne e-processionsspindere i hans Grundejerforening. Og det er blevet så alvorligt, at han mener, at Christiansborg bør skride ind.
3: Det er ikke lovgivningen, der kan løses kommunalt, det virker det til. Derfor så må det være Folketinget. Det må være de 179, der sidder på borgen, der kan løse det her med noget lovgivning.
1: En ugelang sørgeperiode er begyndt i Iran. Ayatollah Khamenei's kiste er i dag blevet båret gennem Teheran som led i den offentlige begravelsesceremoni, efter at han blev dræbt for over 4 måneder siden i et koordineret israelsk-amerikansk luftangreb. Og blandt de 12-20 millioner iranere, som myndighederne vurderer vil være til stede under ceremonien, er der mange af Khamenei's tilhængere, der ønsker hævn. Blandt dem er Masuma Mohammadi. Khamenei er i vores hjerte, vores far, vores alt. Jeg kan stadig ikke fatte, at de gjorde ham til martyr. Vi vil ikke hvile, før vi har hævnet hans død, lyder det her. Pakistans premierminister Sharif, den tidligere russiske præsident Medvedev og den afghanske Talibans udenrigsminister Amir Khan Muttaqi er til stede i Iran sammen med repræsentanter fra Irak, Armenien, Tyrkiet og også flere golfstater. En 72-årig vicevært, som i fredags faldt ned fra en fransk altan på Frederikssundsvej i København, er afgået ved døden. Det oplyser Københavns Politi. Altanen, den skal være faldet ned eller have givet efter, mens manden stod på den eller havde lænet sig op af gelænderet. Nu skal det så undersøges nærmere, hvordan den ulykke kunne ske. En bygningskonstruktør skal på mandag kigge på de øvrige altaner på ejendommen for at se, om de er sikre. En vejrudsigt stadig skyde flere steder, men ud på dagen, så kommer det til at klare op med nogen eller en del sol mange steder, og i de sydvestlige egne kan der dog komme lidt regn af og til. Temperatur mellem 17 og 23 grader. I løbet af aftenen i de nordlige og østlige egne fortsat sol, men ellers så bliver det skyet med regn af og til, som i nat breder sig til hele landet. Det var Radioavisen kl. 14 med Daniel Enhus i studiet.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til B6. Vært Becca Louise Armstrong.
1: Rigtig hjertelig velkommen inden for, kære lytter, den her lørdag eftermiddag på P6. Vores allesammens yndlingskanal, det er i hvert fald min, og jeg tænker også din, kære lytter, fordi det er derfor, du er tændt for din radio. Mit navn er Becca Louise Armstrong, og her ind til klokken 16 skal jeg altså holde dig rigtig, rigtig godt med selskab med al den bedste musik, jeg ved, og som jeg tror vil gøre jer glade. Det har været lidt regnværsgråt de sidste par dage, så vi skal både høre noget, der sådan er en dejlig melankolsk indie-regnværsstemning, og vi skal altså også fyre op for noget solskin, fordi det er altså juli måned, og det er skønt. Jeg tænker, at rigtig mange af jer render rundt, måske en lille smule med både sokker ude på Roskilde Festival, og måske nogle af jer sidder derhjemme og bare kigger på regnvejret, der glider ned af jeres rode hjemme i jeres stuer. Lige meget, hvad du laver, kære lytter, så er du velkommen lige her sammen med mig. Og altså, jeg holder jer med selskab faktisk hele den her sommer, hver weekend i det her tidsrum fra 14 til 16. Så I skal altså bare læne jer godt tilbage og nyde, at jeg er jeres weekendvært hen over den her sommer. Og vil holde jer det bedste i hånden, jeg kan. Jeg har altså en meget blandet musiksmag, og det har vi her. Vi elsker de store, dejlige omkvæd. Vi elsker den indie-mussede stemning, og vi elsker rockmusikken, og jeg har fundet et nummer frem, som repræsenterer lidt af det hele. Så kære lytter, der er kun én ting tilbage at sige til dig lige nu, og det er rigtig hjertelig velkommen inden for.

fra 2017. Et gennembrudshit fra den kære Lucy Dacus, amerikansk indie-musiker, som vi også kender fra den vidunderlige power trio Boy Genius, sammen med Julian Baker og Phoebe Bridgers. Ej, jeg får glemt. Jeg elsker det her nummer, hvordan det bare starter sådan

helt, helt stille og bare rocker totalt ud. It blows my mind. Jeg elsker det. Vi skal fra en indie queen til en anden fuldstændig vanvittig indie queen fra 1993. The one and only Björk. Skal vi altså høre her. Human Behavior.

Virke kønne nok, jeg elsker den her sang. Præcis et nummer, jeg gerne vil danse rigtig perfekt grimt til. Noget, der gør mig rigtig glad, kære venner, skal vi snakke om nu. Fordi den kære amerikanske Phoebe Bridgers er endelig tilbage. Hun er klar med hendes tredje studiealbum, og det lander altså den 14. august lige om lidt. Hun har udgivet første single, som altså er frontløberen for hendes næste plade, som vi glæder os enormt meget til. Og fra hvad vi har hørt indtil videre på den her single, Lost Boys, så lover det altså virkelig, virkelig godt. Og ikke mindst har hun altså annonceret en Lost Boys tur. Hun kommer altså forbi Danmark i december. Jeg ved, at jeg er der. Jeg tænker, mange af jer, kære lytter, også kommer til at være der. Det håber jeg at se jer der, så lad os varme lidt op nu. Både til album og koncert med noget skønt, skønt musik. Phoebe Bridgers. Instrumenteringen er skønt, der er blæser, det er pompøst. Se musikvideoen, hun er klædt ud som elver, det er så sjovt. Phoebe Bridgers, Lost Boys, får du her.

Lost Boys, Never Grow Up. Ja, kære på sex, lytter. Det er måske noget, vi godt kan genkende os, spejle os i her på kanalen. Det der med aldrig rigtigt at blive voksen. Vi har en legesyge, og sådan er det, når vi elsker musik på den måde, vi gør. Det er det indre legebarn, der altid får lov at føle sig fri. Og vi glæder os til det nye Phoebe Bridgers album. Det her lover så godt. Kære venner, et lille skud ud, et lille hommage til alle jer, som befinder jer ude på Roskilde Festival. Nogle af jer har nok allerede hørt det her band. Hvis ikke I har, skal I ikke snydes for det nu.

The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Ingen over, ingen under. Der er kun én. Der var kun én. Og han er stadig i vores hjerter for evigt og altid. Vores kære starman, David Bowie, fik du lige her. Jeg har lige for et par numre siden talt om, at Phoebe Bridgers altså har annonceret et nyt album, der lander i august. Og der er sindssygt mange plader, der lander den her sommer. Vi glæder os enormt meget til. Nu skal vi høre en artist, som også udgiver nyt album i august. Det er New York Post-punkerne over dem alle. Interpol. Deres nye album lander den 28. august, mener jeg det er, og albumet hedder This Mirror Weighs a Ton. Vi skal altså høre albumtitelnummeret fra deres kommende studieplade. Jeg er vild med det her. Det føles nemlig, som titlen antyder, tungt, atmosfærisk, og som et spejl, man kigger i, hvis refleksion hele tiden ændrer sig. Det er enormt poetisk og meget smukt. Kære lytter, tag det ind lige her. Vi skal høre Interpol.

Jeg er gigantisk Interpol-fan, kære venner, og jeg er sikker på, at der er flere af jer derude, der deler samme følelse som mig. De sidste par albums, de har udgivet, har fuldstændig ikke fanget mig, som de første plader gjorde, men den her single, den har mig i et jerngreb. Og jeg tror ikke, jeg har været så begejstret for lyd fra Interpol, siden jeg var teenager. Det er så lækkert. Og mens jeg sidder og hører det her nummer i studiet sammen med jer, kære lytter, så er der en lille natsværmer, der flyver rundt. Og det var fuldstændig perfekt at sidde og kigge på den, mens vi hørte det her nummer. Så godt. Flere, der udgiver ny musik. The Strokes, også fra New York. Måske deler de øvelokale med Interpol. Hvad ved jeg, de sidder nok og skåler derovre et eller andet sted lige nu. Vi glæder os også til nyt fra dem. Vi skal høre Strokes her på Going Shopping. Like a target,

det er fra Marcy Playground. Skønne toner den her lørdag eftermiddag på B6. Og lad os bare blive ved de meget, meget skønne toner. 19-2000. Et yndlingsnummer for vores allesammens kære.

Ja, jeg har altså fyret lidt op for de Roskilde aktuelle kunstnere her i dagens eftermiddagsprogram her på B6. Og Gorillaz er ingen undtagelse. Jeg kan ikke sidde stille til det nummer. Yeah, perfekt. Og noget andet, jeg heller ikke kan sidde stille til, det er selvfølgelig den guddommelige svensker over dem alle. Lykke lige. Hun gør mig så glad. Jeg så hende desværre ikke på Roskilde, men venner, hvis I skal altså fortælle mig om den her koncert, jeg vil vide alt om det. Happy now, får du høre om.

Vidunderlige toner. Ej, jeg elsker den her bassautro i øvrigt. Vidunderlige toner fra danske EG, som har udgivet det her nummer Big Mistake. Altså, det føles og lyder præcis modsat, som titlen antyder. Det føles nemlig som et perfekt, rigtigt pletskud. Kære venner, tiden flyver afsted, og vi skal altså ramme en radioavis nu. Og til den her radio, I har altså besluttet, at vi skal høre noget af det bedste rock fra 70'erne. Fordi at det her, det er vores main quest, at høre en masse god musik her på B6. Sammen med mig. Sammen med jer. Nu tager vi på en lille sidequest op til en radioavis. Lad os se, hvad der sker. Vi skal i hvert fald høre lidt Zeppelin. Og det her nummer, det er altså et kæmpe skud ud til alle de søde nørder derude. Fordi at det her nummer er baseret på Tolkiens Ringenes Herre, som Robert Plant var fuldstændig kæmpe fan af. Jeg elsker det her nummer. Så mens det spiller, så har jeg altså tænkt mig tag håret løst og rock lidt ud. Kære venner, bliv hængende. Vi ses lige om lidt efter Led Zeppelin, efter en radioavis.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: For bare få måneder siden blev Danmarks to første marine nationalparker indviet i Øresund og Lillebælt. Meningen er, at parkerne skal genoprette et presset naturliv under havoverfladen, men borgere og flere organisationer frygter, at det vil mislykkes i Lillebælt på grund af kvælstof, fosfor, kobber og medicinrester i vandet. For midt i den nye naturnationalpark ligger et havbrug, hvor tusindvis af regnbueørreder bliver opdrættet i buer. Og lige uden for parken ligger yderligere to havbrug. Havbrugene betyder allerede nu fisk på krogen for entusiaster som Daniel Ingemann Thomsen, der er formand for Lillebælt Småbådsklub.
2: Lige nu der fanger vi ingenting. I hvert fald ikke, når vi snakker de bundlevende fisk. Det er dødt herude.
1: Og derfor håber han også, at områdernes udnævnelse til marine nationalparker kan få positiv betydning.
2: Jeg håber, der kommer fokus på, om de laver en miljøbelastning, eller om de ikke gør. Og at man så også tager og giver det nogle konsekvenser eller nogle forbud.
1: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF stiller ikke op til interview, men hun skriver til os: "Jeg deler bekymringen om havbrug. Det sker i dag på gamle tilladelser, derfor skal der hurtigst muligt styr på miljøgodkendelserne, så kravene skærpes og forureningen mindskes." Over 50.000 demonstranter har forsøgt at forhindre det højre nationale parti AfD i at afholde kongres i den midttyske by Erfurt her i dag. Folk er kommet fra alle egne af Tyskland for at protestere mod partiet, der af den tyske efterretningstjeneste sidste år blev stemplet som en højre ekstremistisk organisation. Politiet har sat ind med tusinder af betjente, der bruger knipler, tåregas og peberspray for at holde demonstranterne fra at blokere for AfD's delegerede i at deltage i kongressen. Og det er lykkedes, lyder det fra Tyskland, korrespondent Sten Nørskov.
3: De delegerede, de er nu kommet indenfor i det store messecenter, hvor kongressen skal finde sted. Så den del, det første slag, kan man sige, har AfD, eller om man vil, forsamlingsfriheden og friheden til at afholde en kongres for et lovligt politisk parti vundet.
1: I Københavns Lufthavn skruer politiet nu op for bemandingen i grænsekontrollen. Det sker fra denne weekend, skriver politiet i en pressemeddelelse. Det sker for at komme af med de lange køer, der har været den seneste tid, efter at der er indført et udvidet paskontrolsystem. Det nye elektroniske paskontrolsystem er indført af EU, og man skal igennem det, hvis man skal rejse uden for Europa og Schengen-området. Eftermiddagen begynder efterhånden at ligne en dansk sommerdag. Der kommer nogen eller en del sol mange steder mellem 17 og 23 grader. I de sydvestlige egne er det fortsat skyder, der kommer måske lidt regn der. Det var Radioavisen med Anders Weber.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til B6. Vært Becca Louise Armstrong.
1: Vi har haft en radiovis, kære lytter, og derfor er det mig altså en glæde at sige velkommen inden for igen her i time 2 af den her lørdag eftermiddag sammen med mig, Becca Louise Armstrong. Jeg er så glad for, at I lytter med, uanset om I har lyttet med lige fra klokken 14, eller om I netop har tændt, så er I altså ikke gået glip af noget, for der er så meget mere god musik i playlisten fortsat. Og jeg glæder mig til at trykke play og sende alle de dejlige toner ud i jeres ørekanaler. Vi har det altså dejligt her på B6. Vi er nogle lidt skrællede rotter. Det er derfor, vi elsker den distortede musik. Det er derfor, vi elsker vores læderjakke, vores Dr. Martens og en hurtig solbrille. Venner, jeg håber, I har det rock og skønt og fantastisk. Lige nu skal vi hylde netop den følelse og være lidt et rock'n'roll udskud. Jeg elsker det altså. Kære lytter, velkommen inden for

Jeg kan ikke sidde stille til den her tamburin. Det kan jeg aldrig. Det her, det var Ravenets med Love in a Trash Can. Og skal vi så ikke lige mæske os i noget mere rigtig godt? Her er det Big Dog fra The Last Dinner Party.

Uff, fik du lige her fra The Last Dinner Party, der altså erklærer sig selv som nogle big dogs, og jeg tror på dem. Kære venner, nu har vi altså rocket ret meget ud her fra start, så lad os lige få pulsen helt, helt ned. Vi skal høre Jeff Buckley nu. Kære venner, lad os lige lukke vores øjne og nyde det her øjeblik.

Line The Place, The Space Between, som altså efter anmelderne holdt en rigtig, rigtig flot koncert her på First Days på Roskilde Festival. Altså de der opvarmningsmusikdage, inden det officielle program går i gang. Jeg har ikke set hende live endnu, men jeg glæder mig til, at jeg får chancen. Kære venner, for ikke så længe siden havde vi altså et tema i musiktjenesten her på B6 med min kære kollega Jakob Hensley, hvor jeg altså også befinder mig som medvært et par gange om ugen. Og vores tema, det var dyr. Og der valgte jeg altså det her nummer Barracuda. Det er en fisk. En meget stor, farlig fisk med skarpe tænder. Måske danskernes svar på en gedde. Hvis I møder en barracuda derude, venner, så vær på vagt. Og

Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der gør det, kære lytter, men jeg har en tendens til at sætte det her nummer på, og så strutter jeg. Altså, jeg går en power walk, hvor jeg føler mig hot og lækker. Kære venner, jeg vil bare anbefale, at alle finder sig et nummer, man kan strutte til. Altså, hvor man virkelig føler sig sej. Og hvis man ikke er til Barracuda med Heart, så kunne det være den her, man struttede til. Måske med et lille gadedrengehop, om ikke andet, så det her noget, der gør mig i vanvittig godt humør. Jeg så ikke The Cure på Roskilde. Jeg har gigantisk FOMO over, at jeg missede dem, og det kommer jeg nok til at have året ud. Men jeg krydser fingre for, sender en lille bøn til den kære Robert Smith, om at de igen vil komme til Danmark, så jeg endelig kan få lov at se min elskede The Cure. Close to Me hedder det her nummer, og det er lige, hvad de er tæt på mit hjerte. The Cure.

You bring me closer to God. Ja, det er jo sådan, jeg godt kan få det, når vi sidder her og lytter til den alt den gode musik. Det er jo noget nær en religion, vi har gang i her. En rock og roll religion. Og ja, I spidsede nok ører, kære venner. Det er en ret eksplicit tekst, som Trent Reznor synger i det her nummer, Closer. Så fra en slags kærlighedssang til en anden, skal vi altså lige have et stykke musikalsk ingefær. Vi skal lige rense vores ørepaletter lidt fra noget meget, ja, som sagt, eksplicit kærlighed til noget meget fint og følende. Skal vi altså høre her, The Magnetic Fields, på det meget smukke nummer, The Book of Love.

uanset sæson, vejr, temperatur eller sindstilstand, så vil jeg altså sige, at The Book of Love med Magnetic Fields er altså et af de sange, jeg kan høre året rundt. Altså, jeg tror, jeg må konstatere, at det er på en top 10 over min yndlingsnummer nogensinde. Jeg elsker teksten. Den er så quirky, så cute, og den rører mig enormt meget. Noget andet, der er super quirky og cute, det er Peter Sommer og Selena Gin. Så lad os lige rejse et smut til Paris og nyde det her dejlige nummer, de har lavet sammen, Broerne i Paris.

Kære Bisse, hvis du lytter med derude, så skal du altså vide, at jeg engang har ejet en Suzuki DM50. Det var altså en lille veteran af knallert, som jeg måske ikke tunede, så den kunne køre lidt hurtigere. Men min pointe er, at jeg døbte den Bisse, fordi jeg havde hørt din musik, og jeg synes, det var et perfekt navn til min knallert. Så tag det lige som et kompliment. Det var min kærlighed til dig. Noget andet, jeg har stor kærlighed til, det er det danske band Spawner. Jeg synes, de leverer noget af den bedste rockmusik, vi har hørt i lang tid. Vi skal høre dem her. Diana Paulina.

Et rigtig skønt band, som vi elsker her på B6. Det er rock-trioen Spawner. Jeg synes, at deres sangskrivning sidder lige i skabet, og jeg glæder mig til at høre meget mere nyt fra dem i fremtiden. Diana Paulina fik du med Spawner lige her. Nu skal vi altså rocke lidt mere ud. Venner, jeg ved ikke, hvad der sker, men jeg har altså fået min imaginære solbrille på her i studiet, og jeg har bare lyst til at spille luftgitar. Altså, er I med mig? Skal vi så ikke bare gøre det? For eksempel til Queens of the Stone Age her på No One.

kære venner. Og de sidste to timer vil jeg altså bare lade jer vide, at jeg har nydt ekstremt meget i jeres selskab lige her på B6 sammen med jer, kære lyttere. Mit navn er Becca Louise Armstrong, og jeg er altså tilbage på pinden igen i morgen søndag. I samme tidsrum, nemlig fra 14 til 16. Og det er jeg i øvrigt hver lørdag søndag hele din sommer lige frem til august. Så jeg lover dig, at I skal ikke være bekymrede, hvis I ikke har planer i weekenden. Jeg holder jer i hånden. Jeg er jeres weekendvært, og jeg håber, at I har lyst til at lytte med. Udover det er der altså masser af fantastisk sommerradio her på B6. Og dejlige sommerprogrammer, som skiller sig lidt ud fra hverdagen, som I kender den. Men altså, I bliver holdt rigtig kærligt i hånden. Udover det er der selvfølgelig bare skøn musik i døgndrift her på B6. Kære venner, jeg vil bare ønske jer en vidunderlig fortsat god lørdag. Og send jer afsted med den her besked. I love you, B6. Elsker jer. Vi lyttes ved.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Et par hundrede odenseanere demonstrerede i dag imod kommunens håndtering af det, der bliver kaldt larven fra helvede. Flere demonstranter havde medbragt skilte med budskaber som "Vi vil have vores liv tilbage uden larver" og "Vi vil have frisk luft igen". Og kort før demonstrationen sagde direktør i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense, Michael Vognsen Frederiksen, at der skal ske noget nu.
2: Larver respekterer jo ikke kommunens gæld, og de respekterer heller ikke den private ejendomsret. De flytter sig jo upåagtet af, hvem der ejer hvad. Så det der, det er noget, vi skal have løst.
1: Og en af de løsninger, som faktisk allerede har vist sig effektiv i udlandet, er at skabe gode levevilkår for musvitter og blommeejser ved for eksempel at sætte redekasser op. Det forklarer Heiko Buch Illing, der er biolog og direktør ved det naturhistoriske museum Naturama i Svendborg.
3: Så vil de her mejser prøv at tage de her larver og brødføre deres unger. Sådan en majseunge kan spise op til 800 larver. Og det er jo klart, når der er en større bestand af majser, så er der større sandsynlighed for, at der er rigtig mange af de her larver, der bliver taget af majserne.
1: Et ukrainsk droneangreb ramte tidligere i dag en olieterminal i Sankt Petersborg, det oplyser russiske embedsmænd. Angrebet kommer i forlængelse af en række ukrainske angreb på Ruslands olieinfrastruktur, som har medført brændstofmangel og lange køer ved de russiske tankstationer. Samtidig har 4 ukrainere i dag mistet livet, og mindst 27 er såret, efter at Rusland har udført et massivt bombeangreb mod centrum af byen Sumy i det nordøstlige Ukraine, tæt på grænsen til Rusland. Blandt de dræbte er et 5-årigt barn og barnets mor. Selvom angrebene altså bølger frem og tilbage, så vurderer militæranalytiker ved Forsvarskommandoen Anders Buch Nielsen, at Ukraine har en lille overhånd i krigen.
4: Der er et voksende indenrigspolitisk pres på Rusland, og egentlig så synes jeg mere spørgsmålet er, om Putin har ressourcer til at blive ved på den her måde, hvis det bliver ved med at tippe i den retning, som vi har set de seneste måneder.
1: Der er blevet drukket godt igennem på årets Roskilde Festival, hvor især første halvdel var godt varm. Der er nemlig flere dåser og flasker end normalt. Det kan man se på en mobil pantstation på festivalen. Allerede nu ligger antallet af pantede dåser og flasker 5% højere end sidste år. Og baseret på sidste års tal, så er det forventningen, at den ene pantstation i år vil håndtere 1,5 millioner flasker og dåser. Eftermiddagen byder efterhånden på nogen eller en del sol mange steder mellem 17 og 23 grader. I de sydvestlige egne så er det fortsat skyet, og der kommer måske også lidt regn her. Vinden har ikke helt tabt pusten endnu. Let til frisk vind omkring vest ved kysterne stedvis hård vind. Det var Radioavisen med Anders Weber.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: det skal handle om stjerner i dag.
1: Monomi kompleks.
0: Stjerne,
1: stjerne,
0: stjerne, star, stjerne.
1: Stjerne,
0: stjerne,
1: støv.
0: Stjerne, stjerne, stjerne, stjerne. Det er sjovt det her med, at man ligesom så tit rækker mod himlen i musik. Der er et eller andet med musik og himlen.
2: Det med ligesom at få inspiration er også noget, man på en eller anden måde sidder og venter på ovenfra. Men måske er det også bare generelt som mennesker, at vi går ud, og så kigger vi op, og så er vi sådan,
0: man kigger altid lidt op.
1: Mon ami, kompleks, søndag på B6, live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Flere tusinde demonstranter forsøgte i dag i den tyske by Erfurt at forhindre medlemmer af det højreradikale parti AfD i at komme ind i byens messecenter for at deltage i partikongressen. Det lykkedes politiet med tårgas, knipler og peberspray at holde demonstranterne væk, så partiets formand Alice Weidel i sin tale kunne opmuntre medlemmerne med, at partiet, ifølge meningsmålinger, ville blive det største parti i Tyskland, hvis der var valg i dag. Jeg siger til vores politiske modstandere, der puster til had og ophidselse og til ballademagerne udenfor, I får os ikke ned med nakken. Tværtimod bliver vi stærkere og større hele tiden. Kongressen slutter i morgen, hvor det forventes, at Alice Weidel bliver genvalgt som formand for AfD. De seneste års større fokus på grisevelfærd, rent drikkevand og grøn trepart, både fra befolkningen og nu også fra politikerne, kan mærkes på Erhvervsakademi Aarhus, hvor de sidste ansøgninger lige nu tikker ind. Det er i hvert fald analysen fra uddannelseschef inden for naturvidenskab og teknologi, Lars Villemosen, og han ser på interessen for den professionsbachelor, der hedder natur- og jordbrugsproduktion. Den oplever jeg som stærkt stigende i år. Det, som medierne er fyldt med, påvirker jo os alle sammen, så jeg er sikker på, at det skubber til unge mennesker, der vil uddanne sig til at gøre en forskel, siger han. I går havde Erhvervsakademiet modtaget 66 ansøgninger til uddannelsen, og det er mere end en tredobling i forhold til sidste år. I dag, den 4. juli, fejrer USA sin 250 års fødselsdag. Men selvom dagen handler om at fejre USA's uafhængighed, så har præsident Trump forsøgt at stjæle opmærksomheden, blandt andet under en tale ved monumentet Mount Rushmore. Det fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
2: Han har sat sit markante præg på det. Det har han gjort organisatorisk, altså de arrangementer, simpelthen som finder sted, de er i høj grad styret af ham. Og så er der bare mange, der føler, at også det, han siger, jo illustrerer sådan en eller anden mangel på lyst til at tale om kompromis og tale om et samlet USA, hvor det var der måske nogen, der havde håbet, at man ville gøre i forbindelse med det her 250 år.
1: Voldsom varme har dog sat en dæmper på fejringen. I hovedstaden Washington D.C. er et stort anlagt uafhængighedsparade i dag blevet aflyst.
2: Det, der så bliver gennemført jo, det er alt det, der skal foregå i aften, hvor Trump skal tale, og der kommer til at være overflyvning af masser af amerikanske fly, og også altså være festligheder senere på dagen. Og jeg må også sige, at der er masser af folk i byen, som er rejst til Washington.
1: Resten af dagen giver også en del sol herhjemme, i hvert fald for de fleste, men i de sydvestlige egne er det fortsat skyder, der kan komme regn.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Politiet sender endnu en gang flere medarbejdere til Københavns Lufthavn for at komme de lange køer i grænsekontrollen til livs. I sidste uge lød det fra politiet, at man allerede havde oprustet med 130 årsværk. De lange køer kommer efter, der er indført et nyt EU-paskontrolsystem med digital registrering af folk, der kommer uden for EU og Schengen-området. Men selvom det er godt med flere medarbejdere, så bør EU helt suspendere systemet i løbet af sommeren. Det mener man i brancheorganisationen Dansk Luftfart, der sammen med organisationer på tværs af Europa har sendt et brev til EU-kommissionen. Ifølge sekretariatschef Mathias Milling, så har systemet skabt problemer både herhjemme og i europæiske lufthavne, siden det blev rullet ud i april.
2: Der har også været lange køer i København, og der er også passagerer, der har misset deres fly på grund af køer i grænsekontrollen. Og det skyldes altså de her IT-nedbrud, som kommer nede fra EU-systemet, som gør, at det tager enormt lang tid at få passagererne igennem.
1: Iran har i dag indledt en 6 dage lang begravelsesceremoni for landets afdøde leder Ali Khamenei. Han blev dræbt tilbage i februar i de første af mange luftangreb, som Israel og USA rettede mod Iran. Efter normal islamisk praksis, så begraves den afdøde hurtigst muligt, men det har været svært for Iran, forklarer Shahin Okher, der er kandidat i mellemøststudier med iranske rødder.
3: Han er blevet slået ihjel på et tidspunkt, hvor Iran var under angreb fra amerikansk og israelsk side, og derfor har man ikke kunne gøre det på den måde, man mente var den rigtige måde at gøre det på, altså hvor befolkningen og de troende, der ligesom passede ind i Khamenei's verdensbillede, og hvor de også synes, at han passede ind i deres verdensbillede, kan være med til at markere det.
1: Ifølge det iranske styre vil op mod 15 millioner iranere deltage i den 6 dage lange begravelse. Det danske band Smag på dig selv har samlet lige over 200.000 kroner ind til NGO'en Det Danske Hus i Palæstina. Det bekræfter organisationen over for Ritzau. Indsamlingen skete under bandets koncert på Roskilde Festival, hvor et nummer blev vist på scenens storskærm. Bandet bad publikum tage deres telefoner op for at lyse, og så opfordrede de samtidig til at donere via MobilePay, mens de alligevel havde telefonen fremme, skriver de på Facebook. Det Danske Hus i Palæstina ligger på den af Israel besatte Vestbred og arbejder for at styrke ytringsfrihed og kulturlivet. Stadig sol i aften i de nord- og østlige dele af landet, men ellers så mest skyet med lidt regn af og til og mellem 11 og 16 grader. I morgen vil skyerne stadig hænge over de østlige egne først på dagen, men ellers så bliver det tørt og med nogen sol.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Hårde stoffer bliver i stigende grad indtaget på Roskilde Festival, og det er særligt kokain. Det fortæller Henrik Vi, der er professor ved Center for Kriminologi på Københavns Universitet. Sammen med 12 kollegaer har han hele ugen til stede på festivalen for at undersøge brugen af stoffer. Her tager de blandt andet spildevandsprøver og laver interviews og spørgeskemaundersøgelser, og de viser, at forbruget er stigende. Man snakker om kokain som noget normalt. Det bliver ikke længere opfattet som et hårdt stof, siger han. Fejringen af USA's 250-års fødselsdag i dag har også et dansk islet. Fregatten Ivar Huitfeldt er nemlig ankommet til havnen i New York, og her deltager den i en stor paradesejlads med traditionelle sejlskibe og flådefartøjer fra mindst 22 lande. Men andre steder i landet, der har varmen sat en stopper for i hvert fald en del af fejringen. I Washington, hvor international korrespondent Stephanie Sorryg er, har man aflyst en stort anlagt parade.
2: Jeg står lige her, hvor der skulle have været afholdt netop nu en halvanden time lang festlig parade, der skulle markere 250-års jubilæet med tusindvis af deltagere, musikere og andet fra hele USA. Den parade er simpelthen blevet aflyst på grund af kædebølgen i Washington.
1: Og det er altså i dag præcis 250 år siden, at en række britiske kolonier i Nordamerika blev erklæret uafhængige af Storbritannien, og USA blev grundlagt. Krigen i Ukraine har ændret karakter fra at være en konflikt med to fronter på landjorden til i højere grad at foregå fra luften med droner og missiler. Det siger militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen efter dagens angreb, hvor Ukraine har ramt en olieterminal i Sankt Petersborg. Det angreb kom i kølvandet på et russisk bombeangreb, der dræbte 4 ukrainere og sårede 27 personer i byen Sumy i det nordøstlige Ukraine, tæt på grænsen til Rusland.
3: Samlet set er der ikke rigtig nogen, der formår at få overtaget der, og så i stedet for, så ser vi den her luftkrig, der bliver intensiveret. Begge sider formår at producere flere og flere missiler og droner og sende dem mod hinanden. Så vi ser luftkrigen simpelthen blive hårdere og hårdere, og det er jo så også derfor, at både Ukraine og Rusland har succesfulde angreb for øjeblikket.
1: Stadig sol i aften i de nord- og østlige dele af landet, men ellers så mest skyde med lidt regn af og til og mellem 11 og 16 grader. I morgen søndag, der vil skyerne stadig hænge over de østlige egne. Først på dagen, og der kan måske komme lidt regn her, men ellers så holder det tørt i morgen, og der kommer sol og skyer sådan lidt på skift i løbet af dagen. Radioavisen i denne omgang var med Anders Weber. Hey.

0: 6. Du lytter til Rastløs, hvor vi er fælles om uroen, når verden larmer. Velkommen til Rastløs. Her er din vært, Carl William.
1: Jeg burde sælge billetter til mit hoved. Altså, jeg burde lave en eller anden hjemmeside, hvor jeg sidder med thumbs up, og så kan du købe en billet til at komme ind i min pære et stykke tid. Det vil være interessant. Det er jeg helt sikker på, at du vil synes. Det er på godt og på ondt. Altså, der er i hvert fald spændende derinde. Og i forlængelse af det, der har jeg simpelthen fået æren af at lave mit eget radioprogram her, som hedder Rastløs. Og det er ligesom indikatoren for sådan mange følelser på en gang. Den står ligesom og brummer ind i midten, altså den her rastløshed. Vi skal høre en masse musik her de næste 2 timer, og ved siden af det, så skal vi tale om et ret sjovt emne i dag, synes jeg. Det er nok noget, de fleste af os kender til. Der er nogen, der kunne finde på at kalde det man flu, eller vi kan også kalde det ynk. Vi har alle sammen brug for at have lidt ondt af os selv, men der er grænser. Men offermentalitet er måske det yderste af det her, hvor jeg personligt for eksempel har klynket længe nok, og så ender ud i sådan noget rigtig snask, hvor jeg ligger der for under mig selv. Det kommer og går, den her følelse her. Jeg kan ikke lide at være derinde. Jeg kan faktisk i det hele taget bare ikke lide ynkelige voksne mænd, inklusive mig selv. Ja, det skal vi tale mere om de næste 2 timer, det glæder mig rigtig meget til. Først skal vi lige have noget musik. Meget apropos her, så skal vi høre Beck med nummeret Loser.

Jeg er i den position til daglig, hvor jeg snakker om mig selv her i radioen, og jeg laver sange ved siden af det om mig selv, og så bor jeg alene og løber alene og køber ind selv. Og det kan jo nærmest lyde lidt ensomt, hvis man skulle bruge et moderne ord, men det er ikke så meget det skal handle om her. Og selvfølgelig så har jeg folk at drøfte ting med, men nogle gange synes jeg, at jeg bliver sovset rigtig meget ind i mit eget lille mystiske spindelvæv.

I nogle perioder, så bliver det noget offerblæ, som det her program handler om i dag også. Offermentalitet i sin bedste form skal vi tale om, og ved siden af det, så skal vi høre en hel masse musik. Det næste nummer, det er Søn. Det her nummer hedder Trist.

Søn fik du her med nummer trist, meget på dagens emne, offermentalitet. Og søn er altså brandvarm for tiden. Det er skønt at lytte til. Vi taler om offermentalitet i dag i Rastløs, og jeg har lige været inde i lidt sådan en periode der, hvor jeg har lagt lidt for meget vægt på det der med en gang, og noget, jeg har været udsat for, eller nogen, der har talt grimt til mig på det forkerte tidspunkt, eller du ved, skruet hele vejen tilbage ned til noget folkeskole og noget med, man sad der og følte sig en lille smule forrettet. Det er jo bare sådan, at vi alle sammen har oplevet et eller andet i forskellige størrelsesordner. Og på et eller andet tidspunkt, så er det som om, at alt det kan samle sig ind i mig. Ikke? Og så ender jeg med at ligge og tænke lidt for længe over det. Så er det svært lige at komme ud, og det er svært lige at spise nogle ting, der er gode for ens system. Og jeg har lige været i sådan en periode der, og jeg kalder det offerblæen. Fordi man ligger der og er faktisk smurt ind i sin egen triste fortælling. Og vi kender det, og nu er det nemt at sidde her i stolen og sige, der er jo nogen, der hele tiden er i den her offermentalitet, men det ved vi. Det her med at gentage den gang på gang, altså sådan det her med, at det er hele tiden synd for en, det bliver noget bæ at høre på. Jeg har også lidt sådan en ting med, at hvis

man allierer sig med for meget af sådan noget offermentalitet der, så bliver man selv et offer. Så vi bliver nødt til at finde nogen, der siger, nu stopper festen, eller tager os selv i krav nogle gange og siger, nu kommer du sat med i sving. Stop med at tænke over de her ting. Og det synes jeg hjalp her sidst, jeg lå derhjemme og brokkede mig lidt for meget. Vær pylogøj.

Fall Behind a Bench fik du her. Du lytter til Rastløs, og mit navn er Carl William, og på det seneste, der har jeg pylret lige lovlig meget. Lige til grænsen, vil jeg sige. Jeg har ligget derhjemme og tænkt på, det var synd for mig engang med noget med min far, min folkeskolelærer og sådan nogle helt vildt kedelige ting. Hvor har jeg været udsat for meget her i mit liv? Det har været svært, så jeg må nok hellere spise mig ihjel og tage gardinerne ned og sørge for, at der ikke er nogen, der finder mig i mørket her før om 14 dage, når jeg har rådnet op i min egen offerblæ. Det går altså ikke at blive her for længe, fordi jeg skriver nogle gange sådan en lille quote ned på min telefon faktisk. Jeg er sådan en type der også køber selvhjælpsbøger og alle de her ting. Og det er sådan lidt alt efter, hvor jeg er i, hvilken periode jeg er i. Nogle gange så står der sådan noget lidt buddhistisk, sådan noget med, sæt pris på din sjæl eller et eller andet. Det kan hjælpe mig i nogle perioder. Og så her forleden, der var jeg så træt af min egen offermentalitet, at jeg på min skærm skrev, do you wanna be a bitch today? Og ja, bevares. Det kan lyde lidt hårdt i retorikken, jeg forstår. Men jeg havde simpelthen brug for noget modspil til det klønk, jeg lå og havde gang i derhjemme. Fordi der er altså mennesker derude, der ikke har nogen at ringe til. Og jeg har venner og dejlige kollegaer og familie rundt omkring mig, jeg kan tage fat i og sådan noget der. Så der er rig mulighed for mig, altså for at gøre noget andet, end at ligge derhjemme. Og det tror jeg, jeg er ved at indse mere og mere, selvom at det nogle gange kan føles som en anden virkelighed, når man ligger der og skaber sig i mørket. Lad os lige høre noget mere musik, fordi det er det, vi skal i Rastløs næsten allermest, udover at høre på mig, der snakker her i det varme radiostudie. Nu skal vi høre Lykke Li, det her nummer, der hedder No Rest for the Wicked.

Lykkelig, no rest for the wicked fik du her. Stemningen er god i Rastløs studiet i dag. Det er sommer udenfor, det begyndte at blive varmt på den der helt lækre sommeragtige måde. Og det er skønt. Jeg tror for ikke så længe siden, der lå jeg lidt trods solen her i vores fine lille land og pyldede lige lovlig meget derhjemme. Tidligere i en af de her programmer i Rastløs, der har jeg faktisk snakket om vrede også, fordi jeg tror, det er en lidt undervurderet ting nogle gange at få det ud og få det sagt. Jeg skal sætte mig, du ved, alt på én gang. Jeg tror selvfølgelig ikke, at det er fedt at være vred, uafbrudt eller pyldret for den sags skyld. Men nu vi taler om offermentalitet i dagens afsnit af Rastløs, der tror jeg, jeg vil sige, at det forleden faktisk hjalp mig lidt at tale med min søster, hvor vi begge to kunne få lov til at være lidt sur over nogle ting, vi var enige om, var pisse irriterende. Og efter det, fordi det ikke er så tit, måske, at der bliver fægtet sådan, så tror jeg, det hjalp lidt. Det var rigtig nice. På den måde, så er det lindret lidt. Men ja, dagens afsnit af Rastløs handler om, at den er lidt spøjs, den her offermentalitet, som vi tit havner i, fordi vi har ondt af os selv på grund af et eller andet, vi har oplevet, eller et eller andet, vi skal senere. Men hey, i dag er jeg den hellige type, der siger, solen skinner. Hallo, kom der lige ud. Vær sammen med nogle mennesker. Nyd det. Livet er kort. Selvom det er rigtigt at tale, når man selv ligger i kampens hede der og hører på det. Men jeg tager den i dag. Vi skal væk fra offermentaliteten i dag. Og en god måde at gøre det på er også at gøre noget aktivt. For eksempel med sine ører, og for eksempel ved at høre Mona Moroni. Vågen igen.

er Moroni vågen igen. Hun har altså knækket koden, synes jeg. Rigtig, rigtig, rigtig sprødt nummer, det her. I dag i Rastløs, der taler jeg om offermentalitet. Jeg kan selv havne i suppen en gang imellem. Ligger jeg ondt af mig selv. Men det gider jeg altså ikke gøre hele tiden. Det sker, og jeg øver mig i at iagttage følelsen i mit system først og fremmest. Så må vi se, hvad der sker i fremtiden. En vigtig ting for mig at notere, det er altså, at jeg har rigtig mange gode mennesker omkring mig. Folk, der kontakter mig og omvendt. Vi har simpelthen en god, sund relation kørende, og det er en dejlig ting for mig, det her med at have stationer, hvor vi kan lade hinanden op og så videre. Alligevel så er der noget i mig, der er sådan, jeg ordner ting selv. Og det er sådan ting, der bor i min natur. Så nogle gange kan det være svært for mig at ringe til nogen og sige, hey, jeg har det mystisk, eller kunne jeg måske lige komme hjem og lade lidt op hos dig, eller kunne jeg lige komme forbi og spise noget mad, eller et eller andet, hvis jeg er nede. Fordi der er måske et eller andet i mig, der er sådan lidt, skal jeg nu have offerblæen på igen? Jeg orker det ikke altid, men det sker. Endnu en gang i mit system er det manifesteret, også på bånd nu, efter det her afsnit, at jeg skal simpelthen huske at nogle gange sige, må jeg ikke lige komme herover og lade lidt op, for eksempel. Det kunne være en start. Det vil jeg øve mig i. Og det kan være, du kender til følelsen, der hvor du er lige nu, det her med. Nogle gange kunne man måske godt spørge, om der var nogen, der lige havde en forlomme et eller andet sted. Måske nogen, der kender en bedre end en selv. Lana Del Rey, hun har lavet et nummer, der hedder Video Games, og det skal vi høre nu.

Vi har alle sammen brug for sådan at putte os op af en eller anden, eller et eller andet før eller siden. Altså lige kunne læne os tilbage, og så er der nogen, der siger så, eller nogen, der siger, ved du hvad, nu får du lige et glas vand og en cola, for eksempel. Der er rigtig mange måder, man kan give hinanden lidt ekstra snor på, kan vi sige det sådan. Og det er jo dejligt, og det skal vi huske os selv på. Og for dem, der måske ikke har så mange at tage fat i derude, så synes jeg, at det er vigtigt at huske, der er også interaktion ude i den store verden. Så jeg har det i hvert fald sådan, når jeg har lyst til at køre gardinerne ned for ruderne derhjemme, så kan det være fint nok for en stund, men før eller siden, så skal jeg lige ud og mærke, at verden er et fedt sted. Folk er søde og smilende herude. Det er ikke farligt, lille mand. Allé. Jeg vil gerne spille et nummer nu, som er fra et band, som desværre ikke har deres forsanger længere, men deres musik vil leve for evigt, og det vil hans sjæl også. Nu skal vi høre Lis, det her nummer.

kæmpe skud til Lis her, nummer Try her. Det var gode tider, det her. Fantastisk at kunne spille i programmet Rastløs her. I dag, der taler jeg om offermentalitet. Jeg taler om at, måske i virkeligheden ligge derhjemme og have lidt ondt af sig selv, og så ønske, at der kom en eller anden stor stemme ned fra himlen og sagde, det er mig, der har skyld i alt dårligdom inde i dine blodbaner. Men der er jo ikke rigtig hverken et sted eller en person eller en forklaring på, hvorfor vi nogle gange føler os mere forurettet end andre gange. Og igen, som det altid er i Rastløs, så kommer der ikke sådan et svar før eller siden i forhold til det her emne. Det er jo lavet til at lufte ud programmet her, og som jeg har nævnt nogle gange nu, så taler vi om det her med måske lige at gro lidt for meget indad i perioder. Jeg kender det i hvert fald selv, hvor det bare bliver noget gris. Altså noget, jeg synes, det er synd for mig. Og det kan også godt være, at det er lidt synd, men man kan jo ikke leve i det der med, det er synd for en, fordi at man kan ikke få en forlomme hele tiden. Man kan ikke få specialbehandling. Vi har sgu alle sammen set eller mærket ting, der var super mega stenet. Og derfor så burde vi alle sammen være lige og være enige om, at det nok skal gå det hele. Og det er lettere sagt end gjort, jeg ved det godt. Men den er svær at bryde, den her cirkel også, når man først er i offerblæen, som jeg kalder den. Fint billedsprog. Stor, fugtig offerblæ.

new special fik du her. Det er sådan i programmet her, at jeg altså laver lydbeskeder. Jeg render rundt i København, hvor jeg bor, og optager små ting, jeg glor på eller tænker over. Og du kan faktisk gøre det samme ved at gå ind på DR Lyd-appen og søge under programmet Rastløs. Og så er der en taleboble, hvor du kan sende dit take ind på et eller andet, du tænker på. Det kan være, at du brænder ind med noget eller har grublet over noget. Og du kan også sende dit take ind på, hvad end du har på hjerte, gennem min Instagram-profil. Jeg hedder Magiske Karl derinde, og så vil jeg læse den og kigge på den og tænke lidt over den, og så tage den med i programmet her. Det vil være super fedt. Det giver noget mere substans til programmet Rastløs her. Jeg er ikke her for at svare dig på, hvad end du skulle finde på at skrive, men nogle gange er det rart bare at lufte lidt ud, sådan ensporet på en eller anden måde. Det har jeg i hvert fald erfaret super rart for systemet. Så på den anden side af noget musik, så skal vi have et af de her takes på en af de her små, mange følelser, jeg tit render rundt med og har optaget. Nu skal vi lige først have The XX Unhold.

0: Nu er vi nået til det sted i programmet her, hvor vi skal have mit take, min lille gimmick, som jeg plejer at tage med, hvor jeg har optaget noget, jeg kom i tanke om, mens jeg var ude og gå en tur i det her tilfælde.
1: Jeg snakkede med min ven forleden, som var blevet jagtet af en krage. Det havde jeg det da meget sjovt over, da han sagde det, men jeg tænkte ikke yderligere over det. Så var jeg ude og løbe en tur lidt senere på ugen, og så sker det samme for mig. Altså, jeg bliver jagtet af en krage igennem en skov super intenst. Jeg sprinter igennem den der skov der. Og den fiser rundt i små loops. Det var virkelig, virkelig voldsomt. Det kan være, at de passer på deres babies for tiden eller et eller andet.
0: Som du kan høre her, så har jeg oplevet det her med at blive jagtet af en krage for ikke så længe siden. Og vi er jo en masse mennesker samlet på et sted her i Danmark. Der sker alle mulige ting for os hele tiden. Så til dig, der sidder og lytter med lige nu, send et eller andet, du har oplevet ind på tekst til mig igennem DR Lyd af dem. Søgerne programmet Restløs, så er der en taleboble, hvor du kan sende det ind. Det kunne være, at du har stødt på en krage eller et andet spændende dyr. Ellers kan du gøre det igennem min Instagram-profil, jeg hedder Magiske Karl derinde. Det vil være så fedt. Jeg vil så gerne høre, hvad du oplever. Om det er skørt eller godt eller meget, meget normalt. Det er op til dig selv. Send det ind til mig, så tager det med i programmet her. Vi skal lige have noget Sebastian Wehner. Upsi 30.

Dagens program, det handler om offermentalitet. Det her med, når vi kan ligge og summe lidt rundt i vores egne bekymringer og de her tanker omkring, det faktisk er mere synd for os selv end alle mulige andre. Og jeg tror på, at vi er lige væsener hele vejen rundt. Men den er svær at bryde den her cirkel, hvis man først er inde i den. Det skal vi tale mere om. Det bliver på den anden side af en radioavis. Så indtil videre, der har du altså været rastløs med mig, Carl William, i en time. Og på den anden side af en radioavis, der tager vi en time til og taler lidt mere om offermentalitet. Vi skal lære noget musik først. Kæmpe tune her. Mini Hu 39.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det blev en drøm af en start på Tour de France for Jonas Vingegaard, da han kørte første etape, som sluttede for kort tid siden. Han drønede nemlig lige i den gule førertrøje på dagens holdtidskørsel. Det er hans 28. gule trøje, og det er sportens Emil Søning. Du har kommenteret etappen på P4. Det var jo altså en fremragende start. Hvad gjorde Vingegaard og hans hold, der, for at det skulle ende så godt?
2: Ja, men hvis man lige så bare, som Jonas Vingegaards hold hedder, de havde udtaget et hold, der virkelig var godt placeret og godt bygget op til at køre sådan en her holdtidskørsel, og de eksekverede bare planen til UG, kryds og slange, og derfor, jamen så skulle Jonas Vingegaard bare i gåseøjne lave en god præstation op ad den sidste bakke, så ville han køre ind i en rigtig god tid, og det viser sig, at den tid, den var god nok til at køre i den gule førertrøje.
1: Og betyder det så, at vi kan skrue lidt op for forventningerne til, at han også kan vinde hele løbet?
2: Her er det gyldne ord nok lidt, fordi det er jo trods alt bare en 19,6 km lang holdtidskørsel i Barcelonas gader. Vi skal op i de høje bjerge, vi skal i Pyrenæerne, vi skal i Alperne, og det er der, hvor Tour de France bliver vundet. Men det her, det er vigtigt for selvtilliden, og det er vigtigt for den interne dynamik mellem de to store kombatanter. Så i dag, da tog Jonas Vingegaard en lille sejr, er han favorit til at vinde turen? Det er han ikke. Det er stadigvæk Tadej Pogacar.
1: Tak for det. Det er sportens Emil Schøning. For bare 2 måneder siden blev Danmarks 2 første marinenationalparker indviet i Øresund og Lillebælt. De skal gerne genoprette naturlivet under havoverfladen, men både Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening er kritiske. For klods op af den nye park i Lillebælt ligger 3 havbro, som Naturnationalparken med streger og cirkler på et kort præcist er lagt udenom, og havbroene udleder kvælstof, fosfor og medicinrester til Naturnationalparken. Og professor i havmiljø ved Aarhus Universitet, Stig Markager, siger, at påvirkningen er markant.
3: Den negative effekt er mange, mange gange større per kilo kvælstof og fosfor end andre udledninger, fordi de kommer lige midt om sommeren, hvor algerne vokser allermest.
1: Men hos Dansk Akvakultur, der er brancheorganisation for havbrugene, siger direktør René Christensen, at han ikke forstår kritikken.
4: Der er en stor vandgennemstrømning, og derfor så er natur- og miljøpåvirkningen for de her havbrug meget lille, set i forhold til, hvad der bliver produceret. Så det er jo derfor, det kan lade sig gøre.
1: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF stiller ikke op til interview, men hun skriver til os: "Jeg deler bekymringen om havbrug. Det sker i dag på gamle tilladelser. Derfor skal der hurtigst muligt styr på miljøgodkendelserne, så kravene skærpes og forureningen mindskes." Stadig sol her og der i de nord- og østlige dele af landet, men ellers mest skyde med lidt regn her til.

0: Det her er Rastløs på B6. Her er uroen velkommen. Rastløs med Carl William. Et rum til rastløsheden.
1: Sådan humør i dag, hvor jeg har lyst til at bruge nogle penge, jeg ikke har. Det er sådan, jeg har det i resten af studiet i dag. Det er sommer, og vi skal ud og have is senere. Det kører, altså. Og det er jo sjovt, som det kan skifte pæren her i Rastløs studiet, fordi sidst jeg sad her, der havde jeg lidt sådan en... Var det synd, og var det gråt for mig. Og sådan er det. Det kører lidt ud og ind herinde, og det er derfor, jeg har lavet programmet her. Det er så nice, at jeg har fået lov til det. Ved siden af det, så præsenterer jeg en masse musik i programmet her, og så tager jeg nogle konkrete emner med. Programmet her. Og i dag, der skal vi tale om offermentalitet. Noget, som vi nok ikke altid selv er bevidste om, foregår i virkeligheden. Nu er jeg så heldig, at jeg som regel er rigtig bevidst om, hvad der sker ind i hovedet på mig. Det er ikke ens betydning med, at jeg ved, hvordan jeg skal ændre på det. Men en af de ting, der nogle gange sker ind i mig, det er offerblæen. Du skal forestille dig mig, der ligger derhjemme, småhævet i min seng med en stor, fugtig blæ. Og tager trip down memory lane, ikke? Tænker på alle de gange, folkeskolelærerne har kigget på mig og tænkt, for Søren, var han dum, ham der. 00000000 i alt. Og det gør, at jeg altså åbner Volt-appen, skruer op for varmen, bestiller noget snusket mad, og så ligger jeg ellers med min blæ og tænker mig tilbage til, hvornår jeg havde det aller værste. Og det fylder hele rummet. Det stinker af offermentalitet i mit hjem, når det er, det står på. Og det gider jeg altså ikke blive ved med. Så det er ikke per dags dato. Men jeg øver mig i hvert fald i, hver gang jeg skal ind og snuse til det der offer noget, der, så er det sådan, hov, ved du det? Kan man tage noget kontrol selv? Det er det, jeg tænker. Fordi jeg går også i selvhjælpsbogs ting, ikke? Er der nogen, der har svaret? Der er ikke nogen, der har svaret. Men her i Rastløs, der lufter vi ud.

Arctic Monkeys opening night fik du her. Du lytter til Rastløs. Mit navn er Carl William, og stemningen er god. Det er sommer i København. Jeg har ikke engang fået en dukkert i år, mand. Det skal jeg 100% have. Jeg skal lige smøre os ind i is først. Have lidt is på hagen og sådan noget, og vaske af i noget havnebassin her i København. Og før vi går ud og nyder livet, så skal vi lige lidt tilbage noget offermentalitet, for det handler programmet om i dag. Altså det her med, når man ligger og klynker, og der er ikke nogen, der ringer til mig, selvom der er nogen, der ringer til dig hele tiden. Der er ikke nogen, der forstår, hvor hårdt det har været at være mig. Jo, folk forstår det godt, og så slemt er det heller ikke. Jamen, hvad skal jeg gøre af al den her ængstlighed? Det ved jeg ikke, mate. Gå ud, køb et eller andet spændende til dig selv og hold din kæft. Okay, sådan er det, og der kan jo gå sport i alle mulige følelser. Og specielt den her følelse af at på en eller anden måde være fanget i ynkens forbudte land. Det her med, at man har brug for en forklaring, og nogen, der trøster en og ærer en, fordi man har haft det så meget sværere end alle mulige andre. Og jeg er træt af det. Jeg kan ikke lide mig selv. Jeg kan ikke lide ynkelige voksne mænd, inklusive mig selv. Jeg synes, det er noget pis. Jeg er for privilegeret til at ynke. Og sådan er det fra nu af. Indtil jeg ynker igen på et andet tidspunkt. Jeg mærker, at jeg bliver sådan en lille

0: Hurts Like a Mother, Selena Gin, fik du her. Offermentalitet, kender du til det derude?
1: Nej.
0: Kunne jeg forestille mig, du så havde tænkt. Men det er jo sådan, jeg også selv har det nogle gange, når jeg står i situationen. Så derfor så prøver jeg at tage det op i programmet i dag, ligesom stå ved det. At jeg pylder for mange gange imellem, og jeg kan ikke lide det. På andre tidspunkter, så gør jeg det ikke. Men den her sådan følelse af, at man tager alle de ting, der har gjort ondt på et eller andet tidspunkt, stiller dem foran en, og så siger man, så kom. Så vis jer for satan. Så gør mig dog ondt. Det er meget, meget mærkelig ting. Jeg ved ikke, altså der er jo sådan noget lidt selvskadende over det på en måde. Ikke? Og det kan være, du kender til det derude i mindre eller større grad. Men i hvert fald så synes jeg, at vi som regel alle sammen før eller siden lige ryger ned af sådan en snoret sti, hvor det er noget med at det er lidt ekstra synd for os end alle mulige andre. Og der kan gå sport i den på sociale medier, på nettet, i nyhederne. Og jeg tror lidt, det er sådan her, hvis man bliver ved med at dyrke det, sted, man er i sit hoved, så bliver man altså også der. Så jeg har det sådan her, det er fint at rulle lidt ud af ind af nogle forskellige stemninger, men vi kan ikke blive en fast stemning, og specielt ikke offerblæse mentaliteten. Det her nummer, det er perfekt til temperaturen i studiet i dag, til temperaturen i vores land, til isbutikkerne. Let's tell the Beach Boys, Good Vibrations.

Du lytter til Rastløs på B6 lige nu. Mit navn er Carl William, og jeg er en kliché. Jeg føler mig til gengæld som en meget unik kliché, hvis man kunne sige noget til det. Jeg får simpelthen ondt af mig selv nogle gange. Og bevares, det skal jeg da have lov til, men ikke for længe. Og jeg tror tit, at når der ikke lige er så meget, skal vi sige, batteri på bøtten herinde, så bliver man sådan lidt, hvorfor er jeg så unormal? Og det er egentlig også derfor, programmet her i sin tid er sat på benene. Hvorfor er jeg så mærkelig og mystisk? Og jo længere jeg dykker ned i det her program, og deler det med jer lytter og tænker over de her ting, jo mere finder jeg frem til, at jeg tror altså, vi er ens væsener alle sammen. Med måske lidt forskellige baggrunde, og forskellige t-shirts på, eller forskellige whatever, syn på tingene. Men vi lader det samme stof, vi har brug for de samme ting. Og det skulle okay at have lånet sig selv nogle gange, men ikke for længere gang.

Cure Love Song fik du her. Offermentalitet, den skal vi have lagt på hylden nu, for nu har jeg først og fremmest talt om det i cirka halvanden time, og så har jeg på det seneste også haft lidt ekstra ondt af min egen røv, når jeg plejer, og jeg synes, det er lidt irriterende at være i den tilstand. Så ja, lad os byde den velkommen kort. Ligesom sådan en person, man har tæt på, man ikke helt tæt på, så det er noget med, jo, vi kan godt lige skynde og så drikke en kop kaffe lynhurtigt, piste og så videre. Sådan har jeg det også med følelsen af offermentalitet. Det der, men vi kan godt lige gøre det hurtigt så. Men som nævnt, vi skal ikke være der for længe. Og rastløs her, der spæder jeg altid til med noget musik før eller siden, udover at jeg sidder og taler om alle mulige spændende emner. Og nu skal vi faktisk høre en sang, som er nummer 1 på danskernes top 100-liste over danske sange. Det er fedt, der er blevet stemt om det i DR-regi, altså sådan på alle de her radiokanaler, hvor folk har fået lov til at kunne stemme ind og sige, okay, der er de her sange. Og den her er så ind som nummer 1. Det er vanvittigt, fordi det er et sindssygt godt nummer. Alberte Wending og Benjamin Koppel, det her nummer, der hedder Lyse Nætter.

nummer 1 på danskernes top 100 liste over danske sange. Det er så spændende. Det er lidt sådan en ting, der har været på det seneste, at man kunne stemme ind på de sange, man synes var bedst. Og jeg har godt set det på SoMe og sådan noget. Jeg fik altså ikke stemt, men jeg er meget, meget glad for, at det her blev nummer 1 over alle de sange, det kunne være. Her fik du Alberte Winding og Benjamin Koppel, Lyse Nætter. Jeg vil sige, at jeg pendler lidt mellem Buddha og David Goggins. Jeg tænker, at du ikke sidder derude og tænker, hvem er det, Buddha er? Og det er vist også op til fortolkning, hvem Buddha er og hvad Buddha kan. Men David Goggins til gengæld, han er en tidligere Navy SEALs dude. Han er hård i retorikken. Han er kendt for at være hård. Og han siger tingene, som det er. Get to work, man. Du ved, han siger, rejs dig op, stå op og kom i sving. Og nogle gange synes jeg faktisk, at den retorik er fed. Den der meget firkantede måde at være sådan, gør noget. Kom i sving, stop med at pyler, stop med at undre dig selv. Og ved siden af det, så er der jo måske den her mere buddhistiske mentalitet, som er sådan, hey, du lader kærlighed, og alt er godt, og pas på din sjæl, og sådan noget. Det er også fedt. Nogle gange synes jeg bare, at man kan sidde lidt stille der, og man kan ikke meditere for evigt, og man kan heller ikke løbe ultramarathons for evigt. Så jeg tænker, at jeg holder mig til at pendle mellem Buddha og David Goggins. Nu ved du det derude.

Funky Shit, Hain Falling fik du her, og jeg har siddet og talt i programmet Rastløs her den seneste halvanden times tid om offermentalitet. Fordi det er altså noget, der findes, og det er sådan et emne, der også er lidt ekstra vildt her i vores privilegerede land. Fordi at selvom vi har slips på millioner på kontoen, eller har en dejlig familie og mad lige ved hånden og alle de her ting, så er det stadig lidt sådan noget med, jeg har godt nok haft det svært. Og jeg taler om mig selv lige så meget som alle mulige andre. Den tendens, jeg synes, der er. Og det er så spøjst det her med, at jo mere privilegeret vi er, jo mere pyllede bliver vi. Hvorfor? Det er spændende, og det kan du sidde og tænke videre over derude. Det er sommer nu. Stemningen er god i Rastløs-studiet her. Jeg føler mig meget privilegeret og glad, selvom jeg nogle gange bliver en pyllegøj. Så skal vi have drug dealer, det her nummer, der hedder

Selvom jeg nogle gange sidder i kampens hede og har ondt af mig selv, så har jeg altså så småt lært, at overtænkning avler overtænkning. Og bevares, jeg har ikke mestret det. Men ved at gentage det, ligesom hvis man gentager overtænkning, så vil jeg nu gentage i mit hoved, at overtænkning avler overtænkning. Bum, nu er det manifesteret. Og så kan jeg gå og gruble lidt over det, til næste gang jeg får ondt af mig selv. For jeg gider ikke være der for længe. Vi skal lige høre Veto nu. Det er en klassiker, den her. Den hedder You Say Yes, I Say Yes.

gode tider der. Jeg kan huske, at jeg så Veto for mange år tilbage. Jeg gik måske 8. klasse på den første Northside Festival i sin tid. Tankkronen i Aarhus. Det var kæmpe. Veto. Det skal jeg have mere gang i, kan jeg mærke. Jeg skal høre noget mere Veto igen. Det, sådan, det giver en speciel følelse. Det er sådan en nostalgisk ting. Om ikke så længe der skal vi have en besked fra en af jer lyttere derude, fordi du har jo muligheden for, igennem min Instagram-profil, hvor jeg hedder Magiske Karl, at sende dit take ind på et eller andet, du har på hjerte derinde. Så tager jeg det med i programmet her. Du kan fortælle om hvad som helst. Der er fri leg, fordi at, det er det, der er meningen. Vi skal have et take på det lige om lidt. Der er en lytter derude, der har sit sådan take på, hey, det her skulle lige ud af min krop og med i Restløs, og det sætter jeg altså stor pris på, og ved siden af det, så kan du også gå ind i der lyd af dem faktisk, og sende dit take ind der. Der er en taleboble under mit ansigt, hvis du søger under Restløs, hvor du kan sende en eller anden sjov lille tanke, du har ind til mig. Så tag den med i programmet her. Vi tager lige noget musik først, og så hopper vi til en lytterbesked. Asay Moda.

Jeg elsker, når der kommer lytterbeskeder ind i programmet her. Og nu vil jeg så læse en op, der er kommet fra en af jer derude. Og der er mange, mange forskellige takes på både sådan længder og emner, og hvordan og hvorledes sådan formuleringer. Det er det, jeg synes er det fede ved, at høre nogle forskellige takes på følelserne her. Den her besked, den lyder sådan her. Nervesystem lige med flosset. Det er jo perfekt, fordi min hjerne gør i hvert fald sådan, når det er så simpelt beskrevet, så begynder der bare billeder. Flosset, hvordan ser det ud at være flosset? Jeg forestiller mig lidt sådan en tandstik eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker det. Nervesystem lige med flosset. Altså, hvis vi alle sammen bare var i stand til at sige det en gang imellem, så ville det være nice. Og der er sgu ikke det store fyrværkeri eller noget som helst i det her. Det er bare sådan, det er. Nervesystemet, det er flosset. Jeg kender det. Og vi er en masse her i programmet, både mig og jeg lytter derude, der deler de her ting med hinanden om, hvordan ting kan føles, og jeg synes, det er så fedt. Fordi i det her program, der er du også velkommen til at lufte ud. Også læs af. Vi kan også sige læs af i stedet for. Det er måske den mere aggressive luft ud af sådan den der, jeg har tænkt over de her ting. Læs af, det er sådan noget, nu skal jeg satme godt nok, at det er ude af mit system. Det er du meget velkommen til i programmet her også. Mere musik. Det er en kæmpe, kæmpe tune, jeg fandt for ikke så længe siden. Den virker stadig. Den bliver ved med at virke. Sally Shapiro. Det er nummeret, der hedder Rent.

lytter altså til Rastløs. Desværre så er vi ved at være ved vejs ende, og det sker hver gang her i programmet. Jeg har siddet og pludret i lang tid, og så lige pludselig så er vi ved at være ved vejs ende, og så tænker jeg, ew, irriterende. Jeg var lige blevet varm. Heldigvis så er der mange flere programmer på vej Rastløs her, for eksempel på næste lørdag. Og hey, lad os lige blive nu og her, fordi i Rastløs har jeg altid en ekstra rastløs sang med. Og vi skal tilbage i tiden her. Vi skal hen til en herre, som er legendarisk. Jeg elsker det her menneske. Og jeg grubler tit over, hvad han laver den dag i dag. Jeg gad sådan godt have et lille livstegn fra ham, men jeg må ligesom bare blive ved den her mands sange og være sammen med ham på den måde. Nogle gange må man nøjes. Ugens rastløse sang. Altså, den passer jo fuldstændig vanvittigt godt til vejret også. Den passer til alt. Det er om vinteren, vil man også kunne høre det her, men lige nu er det sommer. Så jeg tror også, de fleste, der vil høre den her sang, de tænker, det er altså en af mine yndlingssommersange. Og hvis ikke, så bliver det det nu. Seppe Jørgensen, Costa del Sol.

ugens rastløse, Sevilla Jørgensen, Costa del Sol. Jeg elsker Sevilla Jørgensen, som dagen er lang. Han er så fantastisk, og jeg savner ham rigtig meget. Hver gang jeg spiller Sevilla Jørgensen nummer, så siger jeg altid, CV, vil du godt please udgive noget musik snart? Det kunne være så nice. Jeg har siddet og snakket i 2 timer nu, og det er crazy, som tiden flyver i programmet her. Og hvis du først lige har tunet ind og er en lille smule nysgerrig på, hvad der er foregået, så kan du altså gå ind i DR Lyd appen, når jeg fletter næbet lige om lidt, og så finde en masse afsnit af Rastløs her. Og hvis ikke, så er der altså også næste lørdag fra 19 til 21, hvor Rastløs bliver sendt. Sådan er det hver lørdag. Og ja, i dag var der heller ikke rigtig nogen konklusion på emnet, men jeg fik talt en masse om at bo lidt i den her offermentalitet. Og fremadrettet, der vil jeg tale om flere emner, der har fyldt lidt ekstra i mit system, og du ved, det er det her program skal. Det handler om, skal vi sige, alt og intet på samme tid. Og som altid er det her program produceret af Andreas Skødt Lenstrup. Og jeg håber, at du vil dukke op og lytte med. Ja, som nævnt, på lørdag fra 19-21 er muligheden. Og hvis du ikke har tid til det, så kan du gå ind i det og lyde af dem og lytte til programmet der. Vi skal også have en radiovis. Men allerførst, Insane Score Machine, Fail Forever. Tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En 32-årig svensk mand, der tirsdag aften blev overfaldet i forbindelse med et VM-arrangement på Islands Brygge i København, er nu død. Det oplyser politiet på Politiupdate. Den 32-årige fik i forbindelse med overfaldet hjerneblødning. Det blev tidligere fra Københavns Politi oplyst, at han var erklæret hjernedød midt på ugen, men det var en fejl. Det blev han først erklæret af lægerne i går eftermiddag. En 31-årig tidligere dømt mand blev i går varetægtsfængslet i 26 dage for overfaldet. Han nægter sig skyldig. Politiet oplyser desuden, at de fortsat er i gang med efterforskning og derfor ikke har yderligere kommentarer. Første etape af årets Tour de France kunne ikke være gået meget bedre for Jonas Vingegaard. Han endte i den gule trøje efter en holdtidskørsel, hvor hans hold altså kørte hurtigst af alle. Og det er en meget vigtig sejr, siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
2: Den gule trøje er selvfølgelig den, han sigter efter i Paris, men det er han allerede i dag, og holdet som sådan har mulighed for at tage tid for at tage det på Pogacar og sende det her signal, det også er. Det betyder enormt meget. Det er en drømmestart for Jonas Vingegaard og Visma Liseberg det her.
1: Og netop Pogacar kom i mål 12 sekunder langsommere på en tredje plads. Derfor er der også lagt an til en ny duel mellem ham og Vingegaard, præcis som det har været tilfældet siden 2021.
2: Det vi alle sammen drømmer om, det er den her duel de næste tre uger. Og der er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at Vingegaard er i skyggen af Pogacar, som det ser ud lige nu. Han er i hvert fald intakt, og den der med, at Giroen, altså Italien rundt, han kørte og vandt i maj, den sidder i hvert fald ikke i benene længere. Han er fuldstændig frisk og klar.
1: Hvordan det går i morgen for Vingegaard og resten af cykelbanden, ja, det kan du høre i turen på P4. Det er fra kl. 15.03. Det seneste års store politiske fokus på grisevelfærd, rent drikkevand og grøn trepart kan mærkes på Erhvervsakademi Aarhus, hvor de sidste ansøgninger lige nu tikker ind. Det er i hvert fald analysen fra uddannelseschef inden for naturvidenskab og teknologi, Lars Villemos, når han ser på interessen for en professionsbachelor i natur- og jordbrugsproduktion.
3: Den oplever jeg som stærkt stigende i år. Det, som medierne er fyldt med, det påvirker jo os alle sammen. Så jeg er da sikker på, at de skubber til unge mennesker, der siger, jamen nu er der behov for at gøre en forskel. At nu er det der, jeg vil uddanne mig.
1: I går havde Erhvervsakademiet modtaget 66 ansøgninger til uddannelsen. Det er mere end en tredobling i forhold til sidste år. Og sidste frist for at søge ind på landets videregående uddannelser via kvote 1 er i morgen kl. 12. Efterhånden bliver det mest skyet, og der kommer regn af og til mellem 11 og 16 grader. I morgen søndag, og der vil skyerne stadig hænge over de østlige egne først på dagen med lidt regn, men ellers holder det mest tørt i morgen, og så kommer der sol og skyer sådan på skift i løbet af dagen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den 32-årige svensker, der tirsdag aften blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, er nu afgået ved døden, det oplyser Københavns Politi. En 31-årig mand blev i går varetægtsfængslet for det voldelige overfald. Han havde tidligere idømt 7 års fængsel for drabsforsøg og for overtrædelse af knivloven. Ifølge sigtelsen havde den nu afdøde svenske mand svære skader på hals og hoved, herunder hjerneblødning og brud på nakkevivel. På Islands Brygge var der igen i aften storskærmsarrangement med VM-fodbold, og dem vi mødte der var chokeret over dødsfaldet.
2: Jeg synes, det er ubegribeligt. Det er voldsomt, at sådan noget kan finde sted. Det skal være et hyggeligt arrangement. Det skal være noget, folk gerne vil komme til og på den måde. Så det synes jeg er fuldstændig urimeligt.
3: Altså, det viser jo også bare, at hvis der ikke er styr på forholdene omkring arrangementerne, så skal det ikke blive holdt. Men i dag var der ikke noget. Det var stille og roligt.
1: Lød det her fra Carl Emil Hildebrandt og Yasin Sommer. Antallet af omkomne som følge af de 2 jordskælv, der ramte Venezuela den 24. juni, er i dag steget til lige under 3.000. Det viser en opgørelse fra myndighederne, skriver nyhedsbureauet AFP. Foruden de omkomne kom flere end 16.000 til skade i forbindelse med de 2 jordskælv. De fandt sted med 1 minuts mellemrum og havde en beregnet styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5, og der var tale om de kraftigste jordskælv i Venezuela siden år 1900. USA fejrer i dag landets 250 års fødselsdag, men mange i landet har ikke lyst til at fejre dagen, fordi de føler, at præsident Trump har overtaget jubilæet og gjort det til en fejring af ham selv. Det fortæller international korrespondent Stephanie Suryk.
4: Når man er her i Washington, kan man godt komme i tvivl om det her er præsident Trumps egen fest. Han fylder massivt overalt i arrangementerne, både som programpunkt, som hans kontrafej hænger ned af alle slags bygninger, og det er hans egen organisation, som organiserer festlederne her i byen. Så det er en stor diskussion om i hvert fald her i forbundshovedstaden, om han egentlig i virkeligheden mest af alt fejrer sig selv og sit eget præsidentembede.
1: Fejringen af USA's 250 års fødselsdag har også et dansk islet. Fregatten Ivar Huitfeldt er nemlig ankommet til havnen i New York, og her deltager den i en stor parade sammen med flådefartøjer fra mindst 22 andre lande. Efterhånden mest skyde med regn af og til, og i nat breder det sig til hele landet. Ud på natten klarer det lidt op mod vest. I morgen starter dagen med skyer og lidt regn i det østlige, men ellers så bliver det mest tørt med nogen eller en del sol. Radioavisen var med Anders Weber.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En 32-årig svensker, der tirsdag blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, er afgået ved døden. Det oplyser Københavns politi. Min kollega Luca Emil Jørgensen var her til aften på til stede på Islands Brygge, hvor endnu et storskærmsarrangement fandt sted.
2: Det var til storskærmsarrangementet her på Islands Brygge, at voldsepisoden den foregik, og en 32-årig svensk mand, han efterfølgende er afgået ved døden. Ifølge sigtelsen så blev den 32-årige svenske mand blandt andet tildelt et hårdt slag mod hovedet, som medførte en hjerneblødning. En 31-årig mand, han er varetægtsfængslet i den her sag, men nægter sig skyldig for vold. Københavns politi, de efterforsker stadig sagen, og derfor så har vi ikke yderligere kommentarer. Men jeg har talt med nogle af dem, der her til aften har været inde og se fodbold. Og der er noget, som de taler om den her episode.
3: Jeg synes, det er ubegribeligt. Det er voldsomt, at sådan noget kan finde sted. Det skal være et hyggeligt arrangement. Det skal være noget, folk gerne vil komme til og på den måde. Så det synes jeg er fuldstændig urimeligt.
4: Altså, det viser jo også bare, at hvis der ikke er styr på forholdene omkring arrangementerne, så skal det ikke blive holdt. Men i dag var der ikke noget. Det var stille og roligt.
1: Lød det her fra Carl Emil Hillebrandt og Yasin Sommer. Danmarks nye marine-nationalparker skal egentlig genoprette naturlivet under havoverfladen, men både Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening er kritiske. For klods op af den nye park i Lillebælt ligger tre havbrug, som udleder kvælstof, fosfor og medicinrester til naturnationalparken. Og professor i havmiljø ved Aarhus Universitet, Stig Markager, mener påvirkningen er markant.
5: Den negative effekt er mange, mange gange større per kilo kvælstof og fosfor end andre udledninger, fordi de kommer lige midt om sommeren, hvor algerne vokser allermest.
1: Lød det altså fra professor i havmiljø ved Aarhus Universitet, Stig Markager. Men hos Dansk Akvakultur er en brancheorganisation for havbrugene, og her er direktør René Christensen ikke enig i kritikken.
6: Der er en stor vandgennemstrømning, og derfor så er natur- og miljøpåvirkningen for de her havbrug meget lille, set i forhold til, hvad der bliver produceret. Så det er jo derfor, det kan lade sig gøre.
1: Miljøminister Marie Reumert Gerning fra SF stiller ikke op til interview, men hun skriver til os: "Jeg deler bekymringen om havbrug. Det sker i dag på gamle tilladelser. Derfor skal der hurtigst muligt styr på miljøgodkendelserne, så kravene skærpes og forureningen mindskes." Så når vi også til en vejrudsigt. Efterhånden mest skydevær med regn af og til, som i nat breder sig til hele landet. Ud på natten klarer det dog lidt op mod vest. I morgen starter dagen så med skyer og lidt regn i det østlige, ellers mest tørt, og så ellers en del sol. Og vi får temperaturer op mellem 15 og 20 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtrykker nu vrede og sorg over, at den 32-årige svensker, der tirsdag blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, er afgået ved døden. Det sker et opslag på X, hvor han blandt andet skriver: "Bedste tanker til hans familie, venner og hele vores svenske broderfolk. Må den skyldige blive hårdt og retfærdigt dømt." Min kollega Luca Emil Jørgensen var her til aften på Islands Brygge, hvor endnu et storskærmsarrangement fandt sted. Og her har det gjort indtryk på de fremmødte.
2: Jeg synes, det er ubegribeligt. Det er voldsomt, at sådan noget kan finde sted. Det skal være et hyggeligt arrangement. Det skal være noget, folk gerne vil komme til og på den måde. Så det synes jeg er fuldstændig urimeligt.
3: Altså, det viser jo også bare, at hvis der ikke er styr på forholdene omkring arrangementerne, så skal det ikke blive holdt. Men i dag var der ikke noget. Det var stille og roligt.
1: Lød det her fra Carl Emil Hillebrandt og Yasin Sommer. Og den tragiske voldsepisode har fået flere tusind til at donere penge til den nu afdøde familiefars pårørende. USA fejrer i disse timer landets 250 års fødselsdag, og det er en vigtig dag for amerikanerne, der både deltager i store og små fejringer af landets uafhængighedsdag. DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen giver os en stemningsrapport fra Washington D.C., hvor den bare banehede har stukket en kæp i julen for fejringen.
4: For generelt er det jo 4. juli altid en stor dag for amerikanerne. Det er deres uafhængighedsdag, deres grundlovsdag, hvis man kan sammenligne den med noget i Danmark. De føler det måske bare endnu tydeligere, fordi det var den her dag, hvor de fik deres uafhængighed. Og den bliver fejret med familie, med venner, med middag, mange sidder derhjemme, de ser baseball, man griller i haven. Og så er der rundt om i landet de her mange arrangementer, hvor der er musik, taler, fyrværkeri mange steder.
1: Og fejringen af USA's 250 års fødselsdag har også et dansk islet. Fregatten Iver Huitfeldt er nemlig ankommet til havnen i New York, og her deltager den i en stor parade sammen med flådefartøjer fra omkring 22 andre lande og en række traditionelle sejlskibe. Hårde stoffer bliver i stigende grad indtaget på Roskilde Festival, og det er særligt kokain. Det fortæller Henrik Vig, der er professor ved Center for Kriminologi på Københavns Universitet. Sammen med 12 kolleger har han hele ugen været til stede på festivalen for at undersøge brugen af stoffer. Og her tager de blandt andet spildevandsprøver, laver interviews og spørgeskemaundersøgelser. Og undersøgelsen viser, at forbruget er stigende, og der er rigtig meget kokain. Man snakker om kokain som noget normalt. Det bliver ikke længere opfattet som et hårdt stof, siger han blandt andet. Så et kig på vejret. Efterhånden mest skyde med regn af og til, som i nat breder sig til hele landet. Ude på natten klarer det dog lidt op mod vest. Når nat bliver til dag, starter det så med skyer og lidt regn i de østlige egne. Ellers tørt med nogen eller en del sol, og så får vi op mellem 15 og 20 grader. Radioavisen var med Jeppe Øregård.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Antallet af omkomne som følge af de to jordskælv, der ramte Venezuela den 24. juni, er i går steget til 2.954 personer. Det viser en opgørelse fra myndighederne, skriver nyhedsbureauet AFP. Der taler om en opjustering på mere end 300 siden fredag. Foruden de omkomne kom flere end 16.000 personer til skade i forbindelse med de to jordskælv. Jordskælvene, som fandt sted med et minuts mellemrum, havde en beregnet styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5, og der var tale om de kraftigste jordskælv i Venezuela siden 1900. Første etape af årets Tour de France kunne ikke være gået meget bedre for Jonas Vingegaard. Han endte i den gule trøje efter en holdtidskørsel, hvor hans hold kørte hurtigst af alle. Og det er en meget vigtig sejr, det siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
2: Den gule trøje er selvfølgelig den, han sigter efter i Paris, men det er han allerede i dag, og holdet som sådan har mulighed for at tage tid for at tage det på Pogacar og sende det her signal, det også er. Det betyder enormt meget. Det er en drømmestart for Jonas Vingegaard og Visma Liseberg det her.
1: Og netop Vingegaards store rival Tadej Pogacar kom i mål 12 sekunder langsommere på en tredje plads. Derfor er der også lagt an til en ny duel mellem ham og Vingegaard, præcis som det har været tilfældet siden 2021.
2: Det vi alle sammen drømmer om, det er den her duel de næste 3 uger. Og der er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at Vingegaard er i skyggen af Pogacar, som det ser ud lige nu. Han er i hvert fald intakt, og den der med, at Giroen, altså Italien rundt, han kørte og vandt i maj, den sidder i hvert fald ikke i benene længere. Han er fuldstændig frisk og klar.
1: Hvordan det går senere i dag for Vingegaard og resten af cykelbanden, det kan du høre i turen på P4 fra kl. 15.03 senere i dag. Krigen i Ukraine har ændret karakter fra at være en konflikt med to fronter på landjorden til i højere grad foregå fra luften med droner og missiler. Det siger militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen efter gårsdagens angreb, hvor Ukraine ramte en olieterminal i Sankt Petersborg. Og det angreb kom i kølvandet på et russisk bombeangreb, der dræbte 4 ukrainere og sårede 27 personer i byen Sumy i det nordøstlige Ukraine, tæt på grænsen til Rusland.
3: Samlet set er der ikke rigtig nogen, der formår at få overtaget der, og så i stedet for, så ser vi den her luftkrig, der bliver intensiveret. Begge sider formår at producere flere og flere missiler og droner og sende dem mod hinanden. Så vi ser luftkrigen simpelthen blive hårdere og hårdere, og det er jo så også derfor, at både Ukraine og Rusland har succesfulde angreb for øjeblikket.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky afviste i går russiske påstanden om, at landet har erobret den østlige bastion Kostyantynivka. Så når vi til at kigge på vejret efterhånden mest skyde med regn af og til, som i nat breder sig til hele landet. Ud på natten klarer det dog lidt op mod vest. I morgen starter dagen med skyer og lidt regn, og ellers bliver det tørt med nogen eller en del soler og op mod 20 graders varme. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I Esbjerg rykkede politiet i aftes ud til en anmeldelse om, at en mand var set med en pistollignende genstand i en biografsal. Genstanden i tasken viser at være en legetøjspistol, men den 51-årige mand, der er fra Esbjerg Kommune, er sigtet for trusler på livet, da han viste den pistollignende genstand til en af biografens ansatte. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi i en pressemeddelelse. Politifolkene var i fuld udstyr og bevæbnet, da de trængte ind. Det er standard ved denne type indsats af hensyn til både politiet og borgernes sikkerhed, men kan virke voldsomt, skriver politiet og fortsætter. Politiet fik derfor stoppet filmen efter anholdelsen og orienteret biografgængerne om, hvad der var sket og hvorfor, lyder det. Flere tusind har doneret penge til de pårørende til en 32-årig svensk mand, der tirsdag blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, og som nu er afgået ved døden. Indsamlingen har rundet 1 million svenske kroner, svarende til ca. 700.000 danske. Min kollega Luca Emil Jørgensen var i aftes på besøg på Islands Brygge, hvor endnu et storskærmsarrangement fandt sted, og her har det gjort indtryk på de fremmødte.
2: Jeg synes, det er ubegribeligt. Det er voldsomt, at sådan noget kan finde sted. Det skal være et hyggeligt arrangement. Det skal være noget, folk gerne vil komme til og på den måde. Så det synes jeg er fuldstændig urimeligt.
3: Altså, det viser jo også bare, at hvis der ikke er styr på forholdene omkring arrangementerne, så skal de ikke blive holdt. Men